0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, liberalii au decis în unanimitate să nu voteze guvernul Tomac. Parlamentarii PNL vor sta în bănci și nu vor vota. Sunt așteptate acum deciziile celor de la USR, UDMR și PSD. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută. Campionatul mondial de fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada și începe diseară și urmează să se încheie pe 19 iulie. La această oră avem 28 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan, lider PNL, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota guvernul propus de Eugen Tomac. El spune că, printr-un astfel de guvern, PSD nu va răspunde pentru situația în care s-a ajuns. El mai spune că anul trecut, când era problema cu deficitul, nu era înghesuială pentru funcția de premier.
2: Din punct de vedere al responsabilității legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră anul trecut, când, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru cu susținerea colegilor. La prima tură nu am negociat să fim a doua tură după ce se iau măsurile dificile. Asta e un lucru care este o evidență. Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara.

0: USR, UDMR și PSD. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută.
1: Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei ale ONG-urilor. Și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să-și exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public. Și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi.
0: L-am ascultat pe premierul desemnat Eugen Tomac într-o intervenție la RFI. Prețurile carburanților au continuat să scadă azi pentru a doua zi la rând, iar benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru la unele stații. În plus, după mai multe săptămâni în care a fost mai scumpă decât motorina, benzina a ajuns să fie în sfârșit comercializată la un preț mai mic decât dieselul. Potrivit datelor centralizate de PECO, online.ro, benzina standard s-a ieftinit cu până la 20 de bani pe litru, comparativ cu ziua anterioară, în timp ce motorina standard a înregistrat reduceri de până la 10 bani pe litru. Cel mai redus preț din București este de 8,99 lei pe litru. Continuăm știrile. Campionatul mondial de fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Începe în această seară și ar urma să se încheie pe 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile. Vorbim de cel mai lung campionat mondial din istorie. Competiția începe cu meciul între Mexic și Africa de Sud, grupa A, la ora 22 și poate fi văzut la Antena 1. Partida de pe Azteca în Ciudad de Mexico se joacă după ceremonia de deschidere, care începe la 20:30 de minute ora României. Acum datele meteo. ANM a emis o atenționare cod portocaliu de averse torențiale însemnate cantitativ, valabilă până mâine, la ora 10, în 17 județe. Este vorba de Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, dar și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. În București rămâne în vigoare codul galben de vreme severă până mâine la ora 10. Acum în capitală sunt 28 de grade. Avem 20 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 25 la Sibiu, 26 de grade sunt la Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți pe RFI.
2: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
3: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
2: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu.

Meul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
1: Salutare și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a Clubului de Carte aici la radio. M-am întors recent din Londra de la o lansare de carte și mi-a venit o idee. Ce ar fi să vorbim despre unul dintre cei mai citiți și cunoscuți autori britanici din ultimii ani. Discutăm astăzi despre Biblioteca de la miezul nopții, romanul care l-a transformat pe Matt Haig într-un fenomen editorial global și care a făcut milioane de cititori să se întrebe cum ar fi fost dacă. Sunt Roxana Brănișteanu și alături de mine este, ca de obicei, Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
2: Bine te-am regăsit, Roxana!
1: Povestim puțin, o să fac așa o mică introducere despre carte, după care vin cu o întrebare către tine. Îi salutăm pe cei care ne ascultă în acest moment și nu uitați că ne puteți scrie pe rețelele de socializare la RFI România, dar și pe conturile mele, Roxana Brănișteanu și ai cartei parte. Biblioteca de la miezul nopții o are în centru pe Nora Sid, o tânără care simte că a eșuat pe toate planurile. A renunțat la muzică, la sportul de performanță, la logodnic, iar când își pierde și pisica, simte că nu mai are niciun motiv de a trăi. Ajunge însă într-un loc între viață și moarte, o bibliotecă infinită unde fiecare carte este o versiune a vieții ei, dacă ar fi făcut alte alegeri. Constantin, cât de fantastică este această bibliotecă și cât de mult vorbește ea, de fapt, despre regretele pe care cu toții le avem?
2: Este atât de fantastică pe cât crede și poate fiecare să înțeleagă. Eu unul cred că suntem conectați cu toții la o bibliotecă universală, poate la fel de magică ca și biblioteca de la miezul nopții, însă aici apare o întrebare fundamentală care te lovește în viața de zi cu zi. Ce ar fi fost dacă? Eu unul de multe ori mă întreb ce ar fi fost dacă după ce am terminat prima facultate aș fi plecat în Canada. Aș fi avut o altă viață. Dar vezi tu, toate aceste întrebări existențiale, poate, ne fac să avem o viață mai proastă în viața noastră de zi cu zi. Nu sunt psiholog, departe de mine acest gând, dar uite, mă mai întrebam cum arăta depresia în urmă cu 500 de ani. Să ne imaginăm în 1526 cum arăta depresia pentru un om dintr-un sat din țara românească, din Moldova sau din Transilvania sau de Temir, pe unde, știi? Și poate că depresia în acea vreme se manifesta într-un fel în care oamenii credeau că ești posedat de diavol sau poate că ești pedepsit de Dumnezeu. În orice caz, suferința în acele momente, în acele vremuri, făceau parte din viață, era ceva normal. În zilele noastre, din păcate, ne dorim să avem parte doar de lucruri bune, pozitive, de fericire, de beatitudine deplină.
1: De beatitudine avem parte, doar că fericirea, știm cum e și oricum este relativă definiția pentru fiecare dintre noi. Un om poate fi fericit după cum i-a decurs ziua în curs, știi?
2: Corect. Eu recunosc, mărturisesc că nu sunt un fan al acestui scriitor britanic, Matt Haig. Bine, și pentru că, după părerea mea, toate aceste cărți cumva se încadrează într-un miraj al lumii contemporane. Și această carte face parte dintr-o industrie. Și eu mă întreb, oare aceste cărți ne fac bine? Sau, dimpotrivă, ne fac să credem că avem o problemă? Eu mă bucur întotdeauna când citesc o carte că îmi iau ceva din ea. Sunt mulți oameni care au citit Biblioteca de la miezul nopții și au considerat că este o carte fantastică. Eu, unul sincer, consider că este o carte care exprimă o idee banală. Și anume, e banală pentru că cu toții ne gândim la ce ar fi fost dacă, cum ar fi arătat viața noastră dacă am fi făcut o altă alegere.
1: Ne gândim până la un anumit punct, uite, când ai povestit că te-ai gândit ce ai fi făcut sau cum ar fi fost dacă ai fi ales după facultate acel drum. Și eu mi-am pus întrebarea cu ceva ani în urmă, cum ar fi fost dacă atunci când am intrat la facultatea de jurnalism din Pitești, aș fi ales să rămân în presa scrisă în Pitești sau mai departe în București. Viața m-a tot plimbat în jurul scrisului, da, poate nu întâmplător am scris și romanul, deși e o diferență destul de mare între a crea conținut, a scrie un roman, a scrie în presă scrisă, dar acum eu nu mai îmi pun întrebarea asta ce ar fi fost dacă, poate pentru că este foarte important să ajungi să fii aliniat cu ceea ce ai în prezent și cu viața ta actuală. Dacă nemulțumirile din trecut au ajuns în prezent, atunci da, îți tot pui întrebarea asta. Revenim la carte însă, pentru că Matt Haig spune că ideea cărții a pornit chiar din propriile lui regrete, exact cum ai zis și tu mai devreme, și din întrebările pe care și le punea despre viața lui. Așadar, Nora, personajul principal feminin al cărții, ajunge să trăiască 10 de existențe diferite. Și spuneam chiar și în introducere că alege acele vieți pe care nu le-a ales. Este muziciană celebră, notătoare olimpică, cercetătoare, proprietară de pub, însă aproape de fiecare dată descoperă că nici viața aceea nu este perfectă. Deci ce ar fi fost dacă și viața, sau mă rog, biblioteca asta te pune în situația în care îți arată cum ar fi fost viața respectivă și tu tot n-ai fi fericit. Și atunci?
2: Acesta este un exercițiu fantastic de imaginație pe care îl face Nora, personajul din cartea Biblioteca de la miezul nopții, și îl propun și ascultătorilor noștri să facă fiecare acest exercițiu de imaginație, să se gândească că pășește într-o bibliotecă. Bine, biblioteca poate fi altceva pentru fiecare dintre noi, cum de altfel apare și în această carte. Biblioteca este ceva diferit pentru fiecare, cum își înțelege propria personalitate și imaginație. Dar ce ar fi dacă ne-am gândit cu toții pentru o clipă, cum ar fi arătat viața noastră dacă am fi făcut o altfel de alegere? Nora, personajul din această carte, constată că în toate viețile pe care le experimentează, tot nu e fericită. Toată căutarea ei nu se încheie cu un rezultat pozitiv, astfel încât să spună, gata, aici, în această viață pe care am descoperit-o, în acest univers, îmi este bine și vreau să rămân. Nu, niciuna dintre aceste vieți pe care le experimentează nu sunt suficient de, nu de bune, că de fapt ea căuta...
1: echilibru, sănătate.
2: Căuta un loc în care să se simtă bine, că este acceptată și de ea însă, dar și de ceilalți.
1: Până să merg mai departe cu rubrica noastră, știați că te invit să citești ceva, știu că ți-ai notat sau ți-ai pus undeva acolo un semn de carte. Ia uite ce semn de carte interesant, poate l-arăți și acum nu se aude la radio, dar se vede în înregistrare, acolo-i camera. Dar poate povestim și despre cartea asta, i-am dat puține stele, deși a fost foarte lăudată de TikTok și BookTok.
2: Deși uneori citesc pasaje din cărțile pe care le dezbatem împreună, de data aceasta, mai ales pentru că această emisiune se numește Citim la Radio, m-am gândit să citesc puțin mai mult, dacă îmi permiți, pentru că este elocvent pentru subiectul acestei emisiuni și pentru această carte.
1: Puțin pentru că suntem la jumătatea emisiunii, reamintesc că n-avem mai mult de un sfert de oră.
2: Ceva ce am învățat scris de un nimeni devenit fiecare dintre noi. E ușor să jelim viețile pe care nu le trăim. E ușor să ne dorim să ne fi dezvoltat alte talente, să fi acceptat diverse oferte. E ușor să ne dorim să fi muncit mai mult, să fi iubit mai tare, să ne fi cheltuit mai bine resursele, să fi fost mai popular, să fi rămas într-o trupă, să fi plecat în Australia, să fi acceptat o invitație la o cafea sau să fi făcut mai multă yoga. Nu presupune niciun efort să ne fie dor de prietenii pe care nu ni-am făcut și de munca pe care nu am depus-o, de oamenii cu care nu ne-am căsătorit și de copiii pe care nu i-am avut. Nu e greu să te privești prin ochii altora și să-ți dorești să fii toate acele versiuni caleidoscopice ale tale pe care alții și le-au dorit de la tine. E simplu să regreți și să continui să regreți ad infinitum, până când timpul tău se scurge. Dar adevărata problemă nu sunt viețile pe care regretăm că nu le-am trăit, ci regretul însuși. Regretul e cel care ne face să ne simțim inutili, să ne ofilim și să avem senzația că suntem atât propriul dușman, că și a celor din jur. Exact. Uite, ceea ce am vorbit în această introducere de emisiune cu tine, exprimă Matt Haig în aceste pasaje.
1: Și uite, vezi, interesant că ai spus că nu-ți place pentru că e o idee banală. Ce ai citit acum, tocmai acest banal face parte din viață. Asta înseamnă că nu ne plac ce uneori viața pe care o trăim, știi? Adică cumva așa se deduce, dar n-avem noi atâta timp să dezbatem și să rezumăm acum tot ce s-a întâmplat în acest, sau tot ce a spus Matt Haig în acest pasaj. Avem acum rubrica de știați că.
0: Club de carte. Citim la radio.
1: Până să revenim, Constantin, la Nora și la această bibliotecă magică de la miezul nopții, știați că, dragi ascultători, Matt Haig a scris această carte inspirindu-se din propria luptă cu depresia. La 24 de ani a trecut printr-o cădere psihică severă și a avut gânduri suicidare. Mai târziu avea să spună că nu-și dorea neapărat să moară, ci doar să scape de durerea și de panica care păreau fără sfârșit. Experiența aceea avea să-i schimbe complet viața și să devină sursa multor cărți pe care le-a scris ulterior. Știați că înainte de succesul acesta uriaș al romanului Biblioteca de la miezul nopții, Haig a publicat o listă intitulată Motive pentru a rămâne în viață. Textul a devenit viral pe internet, iar o editoare l-a încurajat să-l transforme într-o carte. Și încă ceva pentru Biblioteca de la miezul nopții, Matt Haig a primit numai puțin de un avans de 600.000 de lire sterline. Astfel, romanul a devenit bestseller internațional, a câștigat premiul Goodreads Choice Awards și a fost adaptat de BBC într-un serial radiofonic. Interesant este că autorul a spus că scrierea acestei cărți a fost, în mare măsură, o formă de terapie personală. Poate nu degeaba tot auzim deseori autorii spunând că scrisul este o terapie pentru fiecare și recunosc și eu ca scriitoare că am simțit asta atunci când am scris. Uite, apropo de Constantin, apropo de succesul uriaș pe care l-a avut acest roman și continuă, pentru că el tocmai a publicat partea a doua, care nu e neapărat ca o continuare a poveștii, ci pur și simplu ca titlu, Trenul de la miezul nopții, următoarea lui carte, dar spuneam că a scris și alte două cărți de non-ficțiune despre anxietate și a observat că oamenii s-au conectat mult mai bine și mai profund cu ficțiunea, cu Biblioteca de la miezul nopții. De ce crezi că ne este mai ușor să înțelegem, nu știu, depresia și vindecarea printr-o poveste creată, inventată, decât printr-o listă clară de sfaturi medicale?
2: Păi, din păcate, e destul de simplu. O listă de sfaturi medicale este ceva ce trebuie să faci. Să citești ficțiune înseamnă să descoperi o poveste, să trăiești emoțiile, sentimentele, trăirile personajelor și cu atât mai frumos să creezi, practic, o legătură între tine și personaje, să te regăsești în experiențele acelor personaje. Dar ascultându-te la început, înainte de această întrebare, mi-am dat seama, și pentru mine, scrisul este o formă de terapie și cu atât mai frumos că autorul Matt Haig a reușit să facă și bani din această terapie. Și cred că ar fi frumos ca fiecare dintre noi să reușim la un moment dat, că sunt convins că suntem forțe creatoare, fiecare dintre noi, să găsim o modalitate prin care să ne punem în valoare ceea ce simțim și să avem și un beneficiu, să monetizăm, așa cum se spune, să monetizăm trăirile, emoțiile, sentimentele și viețile noastre, astfel încât să avem și niște beneficii materiale de pe urma experiențelor pe care le trăim.
1: Dar
2: să nu mai suferim doar în întuneric, singur pe canapea acasă.
1: Frumos spus. Crezi că stilul lui Matt Haig, care uneori e prea direct și despre care ai spus că ție personal nu-ți place, ai zis că n-ai vrea să mai citești ceva de el, acum dau din casă, ai zis că poate doar dacă ar primi acești 600.000 de lire sterline, ar zice da. Dar revenind la stilul de a scrie al lui Matt Haig, crezi că poate fi greu de digerat pentru un cititor care trece prin depresie sau printr-o perioadă mai neagră a vieții sale sau tocmai pentru că se regăsește în povestea Norii, cititor este ușor să citească mai departe. Asta apropo de o cititoare care mi-a zis că de la primele 5 pagini n-a putut să mai lase cartea de mână și a continuat până a terminat-o, nu știu, mai puțin de 2 zile.
2: Dacă ar fi să răspund elegant, aș putea spune că cititorul sau doamna, domnișoara despre care vorbeai tu că nu a mai putut să lase cartea din mână, a făcut lucrul acesta și pentru că Matt Haig reușește să creeze o relație de încredere între el și cititor. Cititorul se regăsește în poveste, participă și în felul acesta se creează și sentimentul de încredere. Dar pe de altă parte, ce aș mai putea să spun fără să devin un hater, este că, na, după părerea mea, mi se pare că e o carte comercială,
1: este
2: o carte a timpului nostru, o carte a vremurilor prin care trecem, e o carte în care se face prea mult, se bate prea mult toba pe ceea ce trăiesc oamenii zilele noastre și anume depresia și anxietatea. Vezi tu, dacă am reușit să vorbim noi cu noi înșine, am putea să descoperim multe soluții singuri. Să nu ne mai comparăm cu alții, Roxana. În urmă cu 500 de ani, că îți vorbeam la început, că m-am gândit cum arăta depresia unui om în urmă cu 500 de ani, ei bine, în acele vremuri oamenii nu se comparau atât de mult, dar nici nu vedeau alți oameni că o duc mai bine decât ei. Acum, în zilele noastre, deschizi telefonul și deodată vezi zeci sute de oameni care o duc mai bine decât tine. Iar să știi, Roxana, că invidia este omenească. Invidia este un factor destabilizator al interiorului nostru. Fără să fac filozofie sau să intru în alte discuții, cred că comparația permanentă cu alți oameni ne face atât de mult rău. Și despre asta este vorba în această carte, Biblioteca de la miezul nopții, și o recomand tuturor, chiar dacă mi se pare că este o idee banală, cum că ce-ar fi dacă am fi ales un alt drum. Dar cu toate acestea, cred că face bine unui om care trece printr-un moment greu din viața lui.
1: Asta voiam să spun. Nu ăsta e rolul cărților până la urmă, indiferent că ne place, poate sau nu ne place, că e comercial, că e într-un fel sau altul, că na, suntem o subiectivi atunci când citim o carte, dar dacă ne regăsim măcar un pic în povestea unui personaj și dacă ne dă o formă de încredere în plus față de ce... Asta face cartea. Asta
2: foarte frumos ai spus, ăsta e rolul cărții. Să-l ajute pe om. Iar dacă omul chiar a fost ajutat citind această carte, totul a meritat. Și efortul scriitorului, și 600.000 de
1: lire. Stai că o să tot primească în continuare și pentru următoarea.
2: Eu mă bucur pentru succesul lui. Mărturisesc că am fost și eu cu tine la Londra la acea lansare de carte și am descoperit un om care trăiește mult în mintea lui. Pentru că doar un om care a trăit atât de mult în mintea lui ar putea să scrie în acest fel. De aceea cred că mulți oameni se vor regăsi în povestea Biblioteca de la miezul nopții.
1: Sunt multe alte lucruri pe care n-am reușit să le punctăm în acest sfert de oră. Uite, de exemplu, n-am menționat faptul că a depistat că are ADHD, n-am spus despre un diagnostic greșit pe care îl primise și astfel a apucat să scrie această carte. Sunt multe altele, dar îmi pare rău, nu pot să te mai las pentru că am depășit deja emisiunea.
2: Voiam doar să spun că cel mai frumos să descopere cititorii. Puneți mâna pe Biblioteca de la miezul nopții și veți descoperi o poveste fantastică care o să vă ajute în viața voastră de zi cu zi.
1: Mulțumim, Constantin Șolga, mulțumim cititori și ascultători. Nu mai fac eu concluzia și outro-ul pentru că l-a făcut colegul meu în locul meu. Dacă simți uneori povara că, nu știu, cum ar fi fost dacă și vrei o poveste care să-ți aducă puțină liniște în prezent, cum spunea Constantin, caută Biblioteca de la miezul nopții. Atât pentru astăzi, eu sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine Constantin Șolga. Ne auzim data viitoare la Clubul de Carte, aici la RFI România, în fiecare joi după știrile de la ora 13.
0: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a venit de la premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire și un guvern paravan pentru social-democrați. Premierul desemnat Eugen Tomac și-ar dori olimpiade școlare comune între România și Republica Moldova. El spune la RFI că are o viziune mai largă privind relația cu statul de peste Prut. Armata iraniană susține că va lua la țintă orice navă ce tranzitează strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marina Țării a informat la rândul ei că a lovit deja două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic, notează AFP. De cealaltă parte, armata americană dezminte informațiile că strâmtoarea este închisă. Acum avem 29 de grade în capitală. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte.

0: fiind crearea unui spațiu comunicațional comun, astfel încât toate entitățile media, radio și televiziuni din România să aibă acces liber pe piața din Republica Moldova și cele din Republica Moldova pe piața media din România. Acest aspect ar ajuta enorm Republica Moldova să-și consolideze reziliența în ceea ce privește propaganda Federației Ruse. De asemenea, îmi doresc foarte mult să construim punți solide pentru generațiile viitoare și să avem un sistem de învățământ integrat, practic identic în România și Republica Moldova și mi-aș dori să avem olimpiade integrat, practic identic în România și Republica Moldova și mi-aș dori să avem olimpiade comune între elevii din România și Republica Moldova.
1: Ați face vreun demers pentru unirea României cu Republica Moldova?
0: Voi acționa în fiecare zi în această direcție a apropierii celor două maruri. Pentru ca cetățenii din România și Republica Moldova să se cunoască cât mai bine și, evident, atunci când vor decide, să aibă toate condițiile potrivite.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac, intervievat de Cosmin Ruscior. Armata iraniană anunță că va lua la țintă orice navă ce tranzitează strâmtoarea Ormuz, în timp ce Marina Țării a informat la rândul ei că a lovit două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic, notează AFP. Armata americană a dezmințit însă informațiile că strâmtoarea este închisă. Marina iraniană anunță că cele două nave încercau să treacă ilegal prin strâmtoarea Ormuz și au fost lovite. Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au reușit să transporte în secret milioane de barili de petrol prin strâmtoarea Ormuz în pofida blocadei și a tensiunilor militare din regiune, transmite CNBC.
3: PNL a luat decizia să nu susțină. PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui.
2: Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în social media ca Machiavelli, fost consilier al Dianei Șoșoacă, a fost adus cu mandat astăzi la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, anunță surse citate de G4 Media. El e suspectat că nu și-ar fi declarat veniturile de pe rețelele sociale. Machiavelli este asociat și cu prorusul Călin Georgescu, după ce influencerul a făcut parte din campania la alegerile prezidențiale anulate din 2024. Vă mai amintesc că Machiavelli a candidat și la primăria Capitalei, dar s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu. Acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 29 de grade, doar 17 grade sunt la Timișoara, 20 de grade avem la Cluj-Napoca, 23 de grade sunt la Sibiu, 28 de grade avem la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață,

0: La 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de Gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
0: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: douceur lancinante avec ardeur que je frôle un peu l'hospice à crier sur l'injustice que perfection rime illusion avec erreur sublimation.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. Este o după-amiază de joi, 11 iunie, o zi bună să fie acolo unde vă aflați. Pe scurt, PNL nu susține investirea guvernului Tomac, a anunțat astăzi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după ședința conducerii partidului. Comisia Europeană intenționează să extindă sistemul de comercializare a certificatelor de emisii de carbon, dincolo de termenul actual din 2039, și alerte de vreme severă în aproape toată țara, emise de meteorologi, cod portocaliu, cod galben de vijelii, furtuni, descărcări electrice până joi seară, amănunte peste câteva minute.
2: RFI.

Așadar, meteorologii au emis astăzi un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ până vineri dimineață în județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava, precum și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Potrivit meteorologilor, în aceste zone vor fi intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 70-90 de km pe oră, izolat grindină de medii dimensiuni, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat peste 70 de litri pe metru pătrat. Pentru mâine, Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat.

cine trebuie. Nu ne trebuie cineva care să se bucure de spontaneitatea și de creativitatea poporului, care este, mi se pare mie,

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, iată titlurile orei. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Giorgia Meloni îndeamnă Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventuale negocieri privind Ucraina și a criticat summiturile nereprezentative ale unor parteneri, considerând că acestea creează fragmentare pe continent. Pentru a doua noapte consecutiv, în Irlanda de Nord au avut loc violențe în cursul cărora au fost atacați străini, printre care s-au numărat și cetățeni români. Violențele vin după un atac cu cuțitul împotriva unui localnic, care a fost migrant din Sudan. 30 de grade sunt acum în capitală. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția sa vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută.
2: Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei ale ONG-urilor. Și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să-și exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi.
0: Premierul desemnat Eugen Tomac. Noua amânare în dosarul 10 august. Magistrații Tribunalului Militar București așteptați să pronunțe o hotărâre pe fond în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei române sunt judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene și grenade de mână cu efect acustic la protestele din Piața Victoriei din 2018. Au amânat pronunțarea pentru luni 15 iunie. La termenele de judecată precedente au avut loc dezbaterile finale, când la tribunal s-au aflat persoane vătămate, părți civile și inculpați, dar și apărătorii acestora. Decizia de azi era așteptată în condițiile în care până la prescrierea

0: unei adevărate etape de negocieri, a declarat Meloni într-o apariție în Parlament înainte de participarea la viitorul Consiliu European, potrivit Ager Press. Meloni a susținut că la o eventuală masă de negocieri între Ucraina și Rusia nu se vor aborda probleme care privesc Europa și, prin urmare, blocul comunitar este cel care trebuie să le negocieze. Astfel a evidențiat necesitatea ca Uniunea Europeană să identifice o figură cu autoritate învestită cu încrederea și mandatul tuturor statelor membre pentru a reprezenta punctul de vedere al Europei. În caz contrar, Europa merge în orb cu formule variabile și insuficient reprezentative, ceea ce a avertizat ea produce doar fragmentare, confuzie și slăbiciune. Problema reală, din punctul meu de vedere, nu este cine face parte sau nu dintr-un anumit format, ci faptul că în prezent niciun format nu are legitimitatea de a vorbi în numele întregii Europe, a mai spus Giorgia Meloni. Deși nu a făcut o referire directă acest punct de vedere, vine la câteva zile după întâlnirea privind Ucraina care a avut loc la Londra între premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.
1: Mulțumesc, Maria Ilie. Continuăm cu alte știri acum. Pentru a doua noapte consecutiv în Irlanda de Nord au avut loc violențe, în cursul cărora au fost atacați străini, printre care s-au numărat și români. Violențele urmează unui atac cu cuțitul împotriva unui localnic, atac de care a fost inculpat un migrant din Sudan. În noaptea de miercuri spre joi a fost atacat un restaurant românesc, ce urma să fie deschis în curând în localitatea Portadown, la circa 50 de kilometri sud-vest de capitala provinciei britanice Irlanda de Nord, Belfast, anunță surse locale care au vorbit cu RFI sub protecția anonimatului. În rândul comunității românești din provincie, care numără 23.000 de persoane, peste 1% din populație, s-a instalat panica, mai ales după ce noaptea de marți spre miercuri, trei familii au fost nevoite să fugă din casele lor, care au fost vandalizate de bărbați mascați. Potrivit poliției din Irlanda de Nord, atacurile au fost țintite, adresele străinilor vizați circulând printre atacatori. Au loc acum eforturi pentru a găsi locuințele temporare unde să fie cazate familiile celor care au avut de suferit. De asemenea, unii cetățeni români din Irlanda de Nord caută să plece din provincie unde au locuit de mai mulți ani. Între timp, în urma ciocnirilor cu atacatorii, 12 polițiști au fost răniți și 16 persoane au fost arestate, după ce, cu o zi înainte, două persoane au fost trimise în judecată pentru participarea la revolte. Acum datele meteo. Potrivit ANM, acum în capitală sunt 30 de grade Celsius, avem 17 grade la Sibiu și Timișoara, 21 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 de grade la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
3: Din Varsovia, Octavian Milevski.
4: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
5: Radu Tudor, din New York.
6: Din Suedia, Constantin Dragan.
7: Urchiuș de la Madrid.
8: Din Chișinău, Valeria Vițu.
9: William Totoc din Berlin.
10: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
2: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
11: De la ora 18.
12: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
2: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute.
12: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enes

Popescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up. Proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 15:22, RFI 360, campionatul mondial se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Începe astăzi, se încheie pe 19 iulie, meciul de debut Mexic-Africa de Sud are loc la Mexico City de la ora 22, ora României. Va fi precedat de ceremonia de deschidere, este un turneu final al recordurilor, premierelor și provocărilor. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Tudor Furdoi.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: A 23-a ediție a celei mai importante competiții fotbalistice din lume este gata de start. Turneul final la care participă 1248 de jucători din 48 de țări debutează diseară cu partida din grupa A, Mexic-Africa de Sud. Ne așteaptă 39 de zile de spectacol total și o cupă mondială într-un nou format cu 104 partide, cel mai mare număr înregistrat vreodată. Doar 5 zile vor fi libere în intervalul 11 iunie-19 iulie. Este un turneu final al recordurilor, premierelor și provocărilor. În primul rând, începuturile meciurilor nu vor mai fi la fel. Forul mondial revoluționează ritualul imnurilor naționale în sensul că pe teren, la ceremonia premergătoare partidelor, vor fi și titularii și jucătorii de rezervă. În total, 52 de jucători se vor afla pe gazon în jurul bannerului din cercul central, astfel încât fiecare dintre ei, nu doar primul 11, să poată trăi acest moment simbolic plin de mândrie și emoție al imnurilor. FIFA a dorit astfel să pună în valoare ideea de unitate a echipei și faptul că toată lumea face parte din imagine. Statisticile sunt interesante și inedite. Există 3 jucători care vor avea 6 participări la mondiale: Messi, Cristiano Ronaldo și mexicanul Ochoa, iar Neuer, Modric, Muslera și Nagatomo vor ajunge la 5 prezențe. 99 de fotbaliști de la campionat s-au născut în Franța și există 289 care joacă pentru altă echipă națională decât cea a țării de origine. Între cel mai tânăr și cel mai în vârstă jucător de la Campionatul Mondial 2026 există o diferență uriașă de peste 25 de ani. La extreme se află scoțianul Gordon, 43 de ani și 162 de zile, și mijlocașul mexican Gilberto Mora, care are 17 ani și 240 de zile. Între cel mai înalt și cel mai scund fotbalist de la turneul nord-american este un ecart de aproape o jumătate de metru. Prăjina mondialului e portarul austriac Vigele de la Victoria Pilsen cu 2,05 m, iar piticul este panamezul Cesar Ianis, 1,60 m. O altă curiozitate este numărul mic al jucătorilor sub 20 de ani, doar 22, între care spaniolii Lamine Yamal, Pau Cobarsi, germanul Carl, brazilianul Hendrik, senegalezul Mbaye și bosniacul Alei Begovic, în timp ce există 7 de peste 40 de ani, între care Neuer, Modric și Dzeko. Totalul fotbaliștilor ce ar putea debuta este de 891. Jucătorii provin de la 449 de cluburi din 71 de țări diferite, iar clasamentul celor mai reprezentate echipe de club reflectă elita Ligii Campionilor. Manchester City conduce cu 19 jucători, Bayern 18, Arsenal și PSG cu 16. Alt aspect șocant este că echipa Cosmos Koblenz din divizia 5-a germană este reprezentată de portarul haitian Josué Duverger. O altă diferență majoră este între jucătorii proveniți din campionatul local și cei care vin din străinătate. Pe de o parte, Qatar și Arabia Saudită au 25 din cei 26 care sunt selectați din țară. La polul opus, Capul Verde, Congo, Coasta de Fildeș, Curaçao, Senegal și Uruguay nu au convocat decât jucători din străinătate. Trecând la capitolul selecționeri, cei mai mulți de la Mondialul 2026 sunt argentinieni, 6 la număr. Pe lângă antrenorul campioanei în titră Lionel Scaloni, îi mai avem pe Alfaro, Pochettino, Becaseke, Bielsa și Lorenzo. Francezii au 5 nume pe băncile tehnice, iar spaniolii au 4. Selecționerul portughez al Iranului, Carlos Queiroz, stabilește un record incredibil, se află la al 5-lea mondial consecutiv. Câștigurile financiare sunt și ele modificate, bineînțeles în creștere. Câștigătoarea va încasa 46 de milioane de euro, cu 8 mai multe decât a primit Argentina în 2022. Finalista 30 de milioane, iar sumele vor scădea treptat până la 8 milioane pentru cele 12 echipe eliminate. eliminată din faza grupelor. Cine va câștiga însă marele trofeu? Șanse au ca de obicei marile puteri ale fotbalului mondial, dar nu este exclusă o surpriză. Amicalele recente ne-au arătat că până și o echipă ca cea a Franței nu este invincibilă. Cocoșii au pierdut acasă în fața Coastei de Fildeș. Algeria a învins în Olanda, iar Brazilia a fost înfrântă de Japonia. Diseară avem primul meci, Mexic-Africa de Sud, după ceremonia de deschidere, în care cântăreața columbiană Shakira va interpreta piesa oficială a campionatului mondial, Dai Dai. Strong, strong, dai, dai, ego, dai, dai, let's go.
1: Dai, dai, ego, dai, dai, let's go. Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:45. Asistent în învățare bazat pe inteligență artificială este un proiect al Servio Iași, va fi disponibil în școli, în licee și universități din anul viitor. Fondatorul Alexandru Holiakov spune că asistentul de inteligență artificială nu va da direct rezolvarea unei probleme, de exemplu, ci îl va ajuta pe elev să ajungă la formula corectă. Specialistul ieșean crede că inteligența artificială nu este suficient folosită în școlile din România, iar după un an, butonul roșu prin care se pot raporta anonim cazuri de bullying sau consum de droguri se dovedește a fi un succes. Cum pot fi făcute sesizările? Aflăm din următorul interviu.
1: Sesizările pot fi făcute anonim și ajung direct la persoanele responsabile din școală, la comisia din școală, pentru a fi analizate și soluționate. De asemenea, școala poate foarte ușor să trimită acele sesizări către inspectoratul școlar sau către Direcția de Siguranță Școlară. Avem de asemenea un protocol la nivel național cu poliția, prin care ei primesc aceste sesizări.
2: Care a fost impactul butonului roșu?
1: Butonul roșu nu este despre tehnologie. Este despre curajul copiilor de a cere ajutor atunci când au nevoie sau a spune lucrurile pe care le-au văzut, dacă nu au fost ei implicați, ci doar au văzut anumite lucruri. Sunt foarte mulți elevi care nu au curajul să vorbească în fața unui profesor sau unui director să spună anumite lucruri, iar prin acest instrument încercăm să le oferim o voce și acest modul și încă câteva moduri le oferim gratuit tuturor școlilor și inspectoratelor școlare din România. Până acum sunt undeva la 36 de inspectorate școlare care au implementat aceste module și le folosesc cu succes.
2: Din ce ați observat, dacă ne referim la profesori, s-a uitat lecția pandemiei care ne-a dus, iată, mai multă digitalizare?
1: Da, în unele locuri, lucrurile după ce a trecut pandemia lasă că merg așa în continuare fără să ne digitalizăm. Dar sunt și școli, directori, profesori care au înțeles că nu se mai poate să... Și au făcut pasul și au văzut că tehnologia îi ajută, pentru că de multe ori nu fac pasul din frică de a utiliza tehnologia, dar odată făcut pasul văd cât de mult îi ajută și cât timp le economisește, pentru că Adservio implementat într-o școală eliberează profesorii de hârtii și îi ajută să economisească undeva între 6 și 9 ore pe săptămână. Cel timp este direcționat către educația la casă cu copiii, pentru pregătirea orelor și pentru ceea ce contează cu adevărat. Și am credința că din ce în ce mai multe școli vor înțelege acest lucru și vor face pasul către digitalizare, pentru că, zic eu, aceasta este direcția și beneficiile sunt foarte clare pentru toate școlile care au făcut acest pas.
2: Dar cum ați descrie aplicația asistent pentru elevi? Ce face practic?
1: Acest asistent pentru elev îi ajută să înțeleagă, de exemplu, dacă la clasă nu a înțeles anumite lucruri care au fost predate, acest asistent îi ajută să le explică din nou în ritmul lor, le poate face flashcard-uri, le poate da niște quiz-uri din lecția predată, personalizate pentru fiecare elev în parte, le explică din nou lecțiile predate la clasă sau alte lecții din materie, nu doar cele predate la clasă. Acest asistent este pentru elevii de la clasa 5-a în sus, inclusiv pentru studenți. Am făcut deja un test în 12 unități școlare, am luat feedback și acum lucrăm la el pentru a-l lansa pentru toate școlile începând din septembrie.
2: Sunteți foarte conectat la realitățile educaționale prin proprii copii. Din punctul dumneavoastră de vedere, unde se oprește, să spunem, folosirea inteligenței artificiale în procesul educativ sau unde ar trebui să se oprească?
1: Din păcate, la nivel de școală sau la nivel de profesori, nu este folosită și există un potențial foarte mare prin care profesorii să poată folosi inteligența artificială într-un mod constructiv pentru a crea lecții interactive, pentru a crea quiz-uri personalizate pe nivelul fiecărui elev, ceea ce construim noi în momentul de față, să oferim un instrument prin care elevul nu vorbește pe aplicațiile generice cum e ChatGPT sau altele, unde dă rezolvarea sau, nu știu, poți să scrii lucruri care, nu știu, nu sunt neapărat adevărate sau corecte, să primești răspunsuri greșite. Noi încercăm prin acest instrument să le oferim un canal sigur, 100%,

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile ediției: PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut azi de premierul interimar Ilie Bolojan. El mai spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. Premierul desemnat le cere partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac a declarat la RFI că le va propune formațiunilor parlamentare o nouă rundă de discuții. Nicușor Dan a făcut apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa de aseară, de la finalul discuțiilor lui Eugen Tomac cu partidele parlamentare. Nicușor Dan este nervos și obosit, a spus la RFI politologul Răzvan Petri, fondator Pagi Politica la Minut.ro. Vreme deosebit de caldă, cu 30 de grade la această oră în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul interimar Ilie Bolojan, lider al PNL, spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota guvernul propus de Eugen Tomac. El spune că printr-un astfel de guvern, PSD nu va răspunde pentru situația în care s-a ajuns. El a mai declarat că anul trecut, când erau probleme cu deficitul, nu era înghesuială pentru funcția de premier.
2: Din punct de vedere al responsabilității legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil, în primul rând, pentru țara noastră anul trecut, când, deși eram într-o situație foarte dificilă și nu era înghesuială la funcția de premier, mi-am asumat personal acest lucru cu susținerea colegilor. La prima tură nu am negociat să fim a doua tură după ce se iau măsurile dificile. Asta e un lucru care este o evidență. Am căutat să respectăm toate înțelegerile coaliției, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Nu am răspuns la minciuni și la calomnii și pe parcursul acestui an am făcut această dovadă. Prin urmare, consider că Partidul Național Liberal în această perioadă și-a arătat responsabilitatea pentru România. Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ceea ce a făcut Partidul Social Democrat. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale și atunci când le-au fost afectate interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să dărâmăm guvernul din care am făcut parte.
0: L-am ascultat pe premierul demis Ilie Bolojan. Premierul desemnat le cere partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac spune la RFI că le va propune formațiunilor parlamentare o nouă rundă de discuții.
3: Îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas. Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR, că sunt dispus să discutăm inclusiv fiecare nume din cabinetul propus. Termenul pe care l-am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare. Voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul.
4: Astăzi veți transmite programul de guvernare la partide, am înțeles corect.

0: El mai crede că întreaga strategie îi va exploda în fața lui Nicușor Dan și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern, mai crede politologul Răzvan Petri.
1: Cred că președintele este în acest moment atât obosit după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment. Se pare că președintele propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide, contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțeles cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar o altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide.
0: Politologul Răzvan Petri, ministrul britanic al apărării John Healey a demisionat azi în contextul unei dispute privind cheltuielile militare, acuzându-l pe premierul Keir Starmer că nu s-a angajat să aloce resursele guvernamentale necesare pentru apărarea țării, notează Reuters. Ministerul apărării și ministerul finanțelor din Marea Britanie poartă de luni de zile discuții intense privind modalitățile de a răspunde cererilor tot mai mari de creștere a cheltuielilor militare, ceea ce a întârziat încă de anul trecut planul de investiții în apărare al Marii Britanii. Nu ați fost în măsură, iar trezoreria nu a fost dispusă să aloce resursele de care națiunea are nevoie pentru a apăra țara în acest moment de amenințări în creștere, a declarat Healey în scrisoarea sa către Starmer. Întârzierea a stârnit furia industriei britanice de apărare, care susține că nu poate investi în programe pe termen lung pentru securitatea țării într-o perioadă de instabilitate geopolitică accentuată și în contextul în care Statele Unite își reduc implicarea în protejarea Europei. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, acum sunt 30 de grade în capitală. Avem 17 grade la Sibiu și Timișoara, 21 de grade sunt la Cluj-Napoca, 29 de grade se înregistrează la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: RFI. Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Industria auto nu încetează să arate cât este de globală. Recent, presa spaniolă, preluată de Profit.ro, l-a citat pe directorul general Dacia în Spania, care a declarat că mașinile Dacia își au inima în Spania. Este nu doar o formulă inspirată, dar și reală, pentru că șeful Dacia din Spania are și argumente. Respectiv, mașinile sunt echipate cu o cutie de viteze fabricată la Sevilla, un motor fabricat la Valladolid și o tehnologie hibridă produsă de un partener Dacia în Spania și de 850 de ingineri care lucrează acolo. Cu siguranță este important că Dacia Sandero a fost anul acesta cel mai vândut model din Spania, depășind chiar și Seat Ibiza, un automobil cu vechi tradiții în peninsula iberică. Dar Dacia se revendică o mașină spaniolă, ceea ce poate părea o adevărată erezie, dar care este totuși o realitate care nu poate fi neglijată. Sigur că românii care au botezat automobilul Dacia în urmă cu multe decenii pot fi nedumeriți sau chiar iritați de afirmațiile directorului general din Spania. De fapt, românii ar trebui să fie încântați de evoluția mărcii Dacia și de expansiunea ei la nivel european și chiar global. Dacia nu este o excepție, ci o regulă care arată cât de globalizată este industria auto. Producția unei mașini se poate face în câteva zeci de orașe sau de țări, dacă luăm în calcul proiectarea, firmele care produc piese sau subansamble, situl industrial unde se asamblează automobilul sau birourile în care se face marketingul. Cu siguranță, industria auto este una dintre cele mai divizate geografic și globalizate dintre sectoarele economice. Este greu de făcut un clasament pe această temă, însă este limpede că producătorii auto, cei din domeniul telecomunicațiilor și poate din industria de medicamente, sunt printre cei mai răspândiți pe continente. Logica este simplă și nu ține doar de costurile salariale, cum ar fi tentat să credem, ci și de capacitatea industrială dintr-o țară sau alta, de tradiția ei în domeniu sau de infrastructura de transport. De aceea, jocul cu taxele vamale făcut de președintele american Donald Trump a lovit cel mai mult în industria auto, tocmai prin specificul acestui sector care folosește componente fabricate în interiorul multor granițe. Taxele vamale sunt esențiale pentru competitivitatea unei mărci. Ele pot fi folosite ca o armă, care însă se poate întoarce împotriva celor care au inventat-o. Cel mai bun exemplu este că atunci când Trump a decis să impună taxe vamale mai mari pentru mașinile fabricate în Mexic, a mizat pe faptul că producătorii auto își vor muta imediat fabricile peste graniță în SUA, doar că o uzină nu este chiar ușor de transferat pentru că această decizie ia în calcul de la fiscalitatea din noua destinație până la forța de muncă disponibilă din regiune. De altfel, și Uniunea Europeană a apelat la suprataxare pentru a se proteja de mașinile electrice fabricate în China, care beneficiază de subvenții publice. Răspunsul a fost că grupul Stellantis a convenit să asambleze cel puțin un model al unui partener chinez într-o fabrică din nord-vestul Franței. Concret, la Mioven se produc modelele Duster și Bigster, Sandero se fabrică în Maroc, Logan este produs în Turcia, iar Dacia Spring, mașina electrică, se produce în China. Modelele Sandero, Duster și Bigster au fost proiectate în România. Renault nu este singura companie care are producții în mai multe locații. La fel se întâmplă cu Ford, care produce și la Craiova, cu producătorii japonezi, germani sau europeni. Am plecat de la Dacia, mașină spaniolă. Ciocolata Poiana se fabrică în Bulgaria, iar detergentul Dero se produce în Ungaria. Deglobalizarea de care se vorbește tot mai mult în ultimul timp nu va fi ușor de făcut pentru că ar trebui să se schimbe principiile după care economia funcționează acum.
0: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16:30, ascultați RFI 360. Oricât de departe în timp, Grecia antică continuă să respire în cuvinte importante ale civilizației globale contemporane. Partea de lume de care ținem și noi și-a croit vreme de două milenii un ideal pe care și l-a închipuit exportabil și în alte spații decât cel euroatlantic. O persoană frecventabilă este în această concepție, alfabetizată, cultivă idealul democratic, înțelege filozofia la modul plural, ca posibile moduri de viață, are un simț acut al istoriei și mare încredere în statul de drept. Fundația Calea Victoriei ne invită să-i trecem pragul pentru școala de vară, o primă recomandare, cursul susținut de lectorul Ștefan Colceriu, începând din 15 iunie, curs numit Moștenirea Greciei Antice în mintea și sufletul Europei. Și pentru a discuta despre acest curs și nu numai, în studio se află lectorul Ștefan Colceriu. Bine ai revenit la RFI, Ștefan!
3: Bine te regăsesc!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine, cercetător științific al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan și Alex Rosetti, cofondator al Masteratului de Studii Religioase, Texte și Tradiții din cadrul Universității din București, predă cursul de istoria ideilor religioase, religie comparată și limbă greacă veche, este doctor în filologie clasică, a adaptat varianta în limba română a volumului lansat la Humanitas, Kairos, manual de greacă veche, fiind și traducător specializat în limbi clasice și lingvistică. Care este relevanța Greciei antice astăzi și importanța scrisului în cultura greacă în timpurile stăpânite de inteligența artificială? Este prima întrebare pe care ți-o adresez, Ștefan.
3: Eu nu mă prea pricep la inteligența artificială.
2: Te sperie?
3: Nu mă sperie. Acum câteva zile am avut o experiență foarte interesantă. Am primit o destul de complicată, un complicat fragment de manuscris medieval de descifrat, și am încercat să vedem cât de departe merge Gemini, și am văzut că sunt lacune, nu e rău deloc. Eu nu spun nimic de rău de inteligența artificială, că nu se știe niciodată.
2: Unde te caută, unde te găsește?
3: Cine știe că ea vine din viitor, cum zic unii ideologi acum, așa că nu știi. Nu e rău. Cred că pentru domeniul nostru al studiilor umaniste e o binecuvântare. Inteligența artificială, nu știu cum e pentru etiști, acolo cred că e mai dificil, dar pentru noi încă nu, pentru că inteligența artificială nu a reușit deocamdată să descifreze corect respectivul fragment de manuscris, așa că sunt încă liniștit.
2: Asta e un lucru bun, dar cumva moștenirea Greciei antice în mintea și sufletul Europei, așa se numește acest curs intensiv, aș zice, pentru că se desfășoară într-o săptămână, practic, din 15 iunie începând. E bine să vă rezervați locul pe Fundația Calea Victoriei.ro, e bine să vă grăbiți, având în vedere timpul scurt rămas. Care este moștenirea Greciei astăzi în Europa aceasta atât de neliniștită?
3: Vorba lui De Gaulle, vast proje, e foarte mult de spus la asta și atunci va trebui să concentrez tot într-o săptămână, nu e ușor, m-am luat câteva repere și am pornit de la scris, asta e, cred că, cea mai materială reminiscență de care încă beneficiază Europa și cultura europeană. Alfabetul latin este derivat din alfabetul grecesc, care e o invenție feniciană, e o invenție semitică, o invenție de geniu care scutea pe foarte multă lume de învățarea sute de semne, sute de ideograme, sute de silabe pe care cineva care se pretindea literat trebuia să le știe, de exemplu, în Egiptul antic sau în Asiria. Deci invenția alfabetului de către spațiul semitic, adică de către fenicieni, invenția pe care a operat-o Grecia, este o revoluție totală, e o revoluție de calibru, cred, al descoperirii roții, și de la Grecia au beneficiat și romanii, și după aceea noi toți, de altfel, toți cei care scriu cu alfabet latin sunt beneficiari acestei moșteniri.
2: Dar cum este pentru tine, tu care și gândești, aș zice, în greaca veche, dacă e posibil așa ceva?
3: Să nu exagerăm.
2: Păi lucrurile cumva așa funcționează, metodic, atent și totuși într-un prezent complicat. Pentru tine cum este? Ai încercat, iată, inteligența artificială și folosești instrumentele de astăzi, însă esența este acolo pentru tine.
3: Da, esența e acolo.
2: Rămâne
3: și
2: acolo.
3: Fiecare are nevoie de elementului de stabilitate, ca să folosesc un termen foarte la modă astăzi. Pentru mine stabilitatea înseamnă cultura greacă și cultura latină, pe care, într-o formă sau în alta, le stăpânesc mai bine decât pe altele. În același timp, e și o formă de antrenare, de asceză, de antrenare a minții continue, pentru că ideea că te instalezi în ceva este foarte greșită. Așa că întotdeauna o să afli lucruri pe care nu le știi, o să vizitezi sau revizitezi lucruri pe care le credeai că le cunoști, despre care credeai că le cunoști și constați că nu le cunoști atât de bine. Și asta îți dă așa un sentiment de, și din care scoți mereu și mereu sensuri pe care nu le cunoști. Nu le-ai deprins din prima, să zic așa. Spunea foarte frumos, cred că tot spun treaba asta, un mare filolog, părintele filologiei clasice germane, Ulrich von Wilamowitz Möndorf, spunea la sfârșitul vieții lui că are un mare regret, și anume că nu a deprins încă toate tainele verbului grec. Ăsta fiind un colos, un titan, așa că dacă Wilamowitz spune asta, noi care suntem la genunchiul broaștei în față de el, nu avem niciun complex. Dar este un spațiu al renoirii perpetue.
2: Dar te întreb așa, ca un simplu trecător prin viață, pentru tine Grecia all inclusive, ce înseamnă? Tu când pleci pleci în Grecia în vacanță,
3: da,
2: sau în cunoaștere? Le combini? Ce înseamnă ideea de a merge în Grecia pentru tine?
3: Înseamnă ce înseamnă pentru toată lumea?
2: A, nu cred.
3: Da, sigur.
2: Serios?
3: Da, bineînțeles.
2: Faci poze în obiective?
3: Dacă nu aș fi avut, da, fac alții pentru mine,
2: da,
3: și cu mine. Dar dacă nu aș fi avut experiența Greciei materiale, să zic așa, a Greciei contemporane, sau, mă rog, nu aș fi înțeles care este sensul Greciei eterne. Cred că e foarte important, și tot spun treaba asta, pentru cei care au vocația studierii limbilor clasice, pentru cei care sunt pasionați de istorie, pentru copii în general, care, a căror vocație nu o cunoaștem încă, e foarte important să fie expuși la materialitatea Greciei de astăzi, pentru că dacă văd treaba aia odată, nu o să mă uite niciodată. Așa e și cu Roma, așa e și cu... Dacă faci doar în borcan latină și greacă, așa cum făceau savanții germani, arabă, în secolul al XIX-lea, erau mari arabiști care nu văzuseră în viața lor un arab, la Hale mai cu seamă, atunci experiența e ratată. Deci e, pentru toată lumea, Grecia este o țară democratică, în sensul profund, e și un peisaj democratic, e pentru toată lumea, și fiecare vine de acolo cu ce crede de cuvință, unii cu arsuri de soare, alții cu discoteci, și sunt și unii, nu puțini, care vin de acolo cu o impresie care măcar îi cheamă a doua, a treia, a cincea oară acolo, nu numai din punct de vedere al prețurilor sau mai știu.
2: Originile cuvântului democrație fix de acolo sunt, și aș vrea să știu cum au reușit, de exemplu, grecii să treacă peste crizele pe care le-au trăit, cea mai recentă, cea mai puternică, o criză economică. Ce au ei și n-avem noi? Să facă diferența fix asta, istoria, moștenirea pe care o au?
3: E greu de spus, pentru că...
2: Sau faptul că acest cuvânt în continuare are putere acolo, mai multă putere decât am cunoscut noi în ultimii 30 de ani, de când am auzit de democrație.
3: Cred că democrația are putere în spațiul occidental în general, și pentru că Grecia a fost reintegrată în spațiul occidental în a doua jumătate a secolului al XX-lea, a fost recuperată Grecia, în definitiv, din moștenirea ei otomană, e un fel de reîntoarcere a Greciei la izvoarele ei. Dar mesajul Greciei antice, mesajul democratic, mesajul rațiunii dominante, mesajul responsabilității, al virtuților, al eticii occidentale, a fost transplantat odată cu Evul Mediu și după aceea revigorat cu Renașterea în spațiul culturii occidentale, așa cum îl știm noi, adică în Italia și după aceea în toate țările și în toate culturile occidentale mari. Așa că Grecia, care a trecut prin criza respectivă, a avut probleme, dar care nu sunt de natură democratică, după părerea mea.
2: Deci nu fundamentale.
3: Nu fundamentale, da. Ceea ce e cultura, însă, ceea ce face sarea și piperul democrației și al civilizației occidentale în general, spre deosebire de alte civilizații, este cultura riscului. Grecia antică a avut câteva prilejuri să demonstreze treaba asta, că e o cultură a riscului. Adică și-au riscat pur și simplu existența, pentru un ideal mai înalt. Și idealul respectiv mai înalt este libertatea. Nu există o lecție mai bună. Lecția, chiar de o lecție democratică, este doar o lecție instrumentală, să zic. E doar un instrument pentru a ajunge și pentru a dobândi într-o formă sau alta. Bine ar fi să fie la modul instituționalizat, așa cum au făcut-o grecii în secolul al V-lea, libertatea. Nu există o valoare mai înaltă pentru cultura și pentru civilizația occidentală decât libertatea. Și cred că suntem astăzi puși în fața unui risc similar. Adică, așa cum grecii aveau atenienii și spartanii, care se aliaseră în fața pericolului pers, la începutul secolului al V-lea, așa cum au făcut-o ei și au făcut-o cu tot riscul, cu riscul dispariției, pur și simplu, al civilizațiilor, așa cred că suntem și noi puși în aceeași situație acum, să ne confruntăm cu barbaria, în definitiv. Și ei aveau două opțiuni. Opțiunea, și care s-a și discutat în Consiliul Strategilor de la Atena, Consiliul de Război, în 490, înaintea bătăliei de la Maraton. Și lucrurile erau aproape 50-50. Unii care pledau pentru adaptare, să ne dăm pe mâna peștilor ce se poate întâmpla în definitiv. Noi cunoaștem locurile astea, îi putem duce de nas pe perși, pentru că ei sunt departe și putem să devenim o provincie a Imperiului Persan, provincie autonomă, ce se poate întâmpla. Și alții care au fost mult mai treci la cap și care au spus că dacă acceptăm pe perși, dispărem pur și simplu. Și nu dispărem numai noi, dar vor dispărea toți cei care vin după noi și nu putem să ne asumăm responsabilitatea, că mai bine pierim decât să ne asumăm responsabilitatea sclaviei pe mii de ani.
2: Deci mai bine liberi decât...
3: Mai bine. Vom muri și vom fi liberi, cam așa.
2: Și spui tu că avem noi și noi cultura riscului?
3: Noi, când spun noi, mă gândesc la civilizația occidentală în general. Pentru la noi avem altceva.
2: Ce avem noi?
3: Noi avem un termen care circulă acum peste tot, dar nu pot să zic pe post. Un fel de adaptare, un fel de așteptare, să fim și colea și colea, în ambele lungi.
2: Cum explicăm asta aici la Dunăre? Adică de unde vine treaba asta?
3: La vreo Dunăre turcească, cum spunea poetul. Da, noi suntem așa la mijloc de rău și bun și atunci a trebuit să ne adaptăm. E un reflex pe care îl observau de-al minte cei care scriu despre spațiul românesc, chiar înainte ca România să existe, observa această tendință și această tentație, nu numai tendință, această ispită a României de a fi simultan în două locuri, a fi o fel de bilocație din asta geostrategică. Și întotdeauna am avut aici și reprezentanța unei partide, adică partida barbariei, și reprezentanța partidei celelalte. Cel puțin secolul al XIX-lea și după 1850, chiar viguros, aceste două partide s-au confruntat chiar sângeros în stradă. Și ceea ce trebuie spus despre democrație este că, fiind o cultură a riscului, fiind un risc asumat, nu e nimic garantat. Adică faptul că la un moment dat îți merge bine pentru un deceniu, două, trei decenii, nu e nicio garanție că în câțiva ani de zile nu poți să pierzi totul. Adică e o formă de... Ai nevoie de responsabilitatea, o minimă responsabilitate, ca să dai seama că și o minimă rațiune, o minimă cum să-i spun, atenție la eventuale derapaje. Nimica nu este garantat.
2: E ceva ce totuși nu înțelegem și din acest punct de vedere mă gândesc că acest cuvânt, democrație, în Grecia are o cu totul altă greutate decât aici la noi în țară. Și mă întreb cât de pregătiți suntem noi când luăm exemplul unei recesiuni, ne gândim poate la o criză economică, președintele vorbește despre responsabilitate, o țară care nu pare să aibă, nu are un guvern cu puteri depline. Deci lucrurile nu arată grozav.
3: Nu arată...
2: Fundamental vorbind, da. De unde ne luăm, de fapt, SEVA și cum am putea trece noi ca țară peste toate aceste perioade?
3: SEVA culturii române moderne este, vine dintr-un singur loc, adică din Occident. Cum spunea Eugen Lovinescu, ex Occidente lux, din Occident, din, de la apus vine lumina. Și cultura română este o cultură de emulație a civilizației și a culturii occidentale. De aceea și eu am tradus un manual nemțesc de greacă și nu l-am făcut din capul meu, unul original și așa mai departe. Pentru că, iar faptul că democrația românească este o democrație originală, se datorează tocmai faptului că nu am asimilat și nu am vrut să asimilăm și nu am putut asimila, și asta e o problemă, modelul occidental cu adevărat. Adică l-am luat de acolo ce ne-a convenit și ce nu ne-a convenit n-am luat.
2: Am adaptat.
3: Ori eu știu treaba asta de la domnul Papacos, dar așa, bam, Papacos, te-am distins istoric, că dacă faci o opțiune geostrategică, o faci integral, cu bune și cu rele. Și trebuie să ai tot timpul ideea pe care aveau și grecii, așa un fel de calcul economic. Ce beneficii globale am avea dacă am luat un sistem, am prea un sistem sau celălalt. De 150 de ani, mai bine 150 de ani, aproape 200 de ani, România a optat pentru modelul occidental. Numai că acela trebuie, într-adevăr, emulat, imitat și asumat în integritatea lui. Nu doar așa, doar ce ne convine. Adică să luăm bani de la Bruxelles, cu alte cuvinte, dar dacă am putea să-i și dosim pe unii, ne-ar fi și mai bine. Or, la Bruxelles chestia asta nu funcționează.
2: Deci este vorba despre asumare până la urmă.
3: Da.
2: Ceea ce ne lipsește. Moștenirea Greciei Antice în mintea și sufletul Europei se numește acest curs, pornește în 15 iunie, de săptămâna viitoare mai exact, iar eu aici în discuție cu Ștefan vă îndemn să veniți pur și simplu la Fundația Calea Victoriei, să-l cunoașteți pe lectorul Ștefan Colceriu pentru a descoperi prezentul prin ceea ce avem ca moștenire a Greciei Antice lăsat. Ce se întâmplă mai exact în acest curs, atât cât te-ai gândit tu să pui la dispoziție pentru cei care ne ascultă, pentru că sigur sunt multe zile, fiecare zi va aduce întrebări și cred că vei avea de gândit pentru fiecare zi pe parcurs elemente noi.
3: Da, în prima zi o să vorbesc despre alfabet și despre istoria asta, că este fascinant alfabetul, și o să ne uităm la cum s-a trecut, la ce semne s-a trecut eventual din hieroglife și cum s-a ajuns la alfabetele sirofeniciene și după aceea ce a adaptat Grecia de acolo, pentru că Grecia a trebuit să adapteze ei la rândul lor alfabetul, nu este chiar luat la o pietre de la letră de la fenicieni. A doua zi o să vorbim, cred că a doua zi, o să vorbim despre democrație și iată, despre originile ei și o să ducem de la colonizarea greacă până la fatidica apariție a Imperiului lui Alexandru Macedon, al cărui fan nu sunt în mod particular. Așa, nu sunt un fan al cezarismului. După aceea o să vorbim despre filozofie.
2: Și vei explica asta la curs, de ce nu ești. Adică, dar trebuie să veniți la curs, eu așa vă zic.
3: Da, așa, eu sper să mă duc și eu la curs. Așa. În a treia zi o să vorbesc, din câte mi-aduc aminte, despre filozofie ca mod de viață, cum foarte frumos îi spunea Pierre Hadot, adică nu o să înșirăm filozofii, nu o să ne apucăm să spunem, și o să vedem care este esența, de fapt, a filozofiei greșești și cum a influențat ea gândirea europeană. În a patra zi o să vorbim ceva despre timp. Acum nu mi-e foarte clar ce am vrut să spun. Fac și eu ca Husserl, care își amintea vag ce scrisese și putea să, cu mare dificultate, să explice ce scrisese în Lucrările de tinerețe. Despre ideea de timp în Grecia și cum percepția timpului e diferită față de modernitate. Pentru că grecii aveau și un timp circular, un timp al eternei reîntoarceri. Și după aceea, cred că în ultima zi, o să vorbim
2: ceva ușor, domnia legii.
3: Despre domnia legii, care este esența democrației și despre care auzim tot timpul, the rule of law, peste tot. Dacă mai ții minte, când venea Victoria Nuland în România și ne trăgea pe ăștia de ureche că nu era de domnia legii, nimeni nu înțelegea exact ce vrea să spună Victoria Nuland, dar Victoria Nuland știa, nu numai de la școala pe care o făcut, de politică pe care o făcut în America, dar știa și de la propriul socru, care era profesor de istorie greacă la Yale, mare profesor de secol V și de Tucidide. Era unul cei mai mari specialiști din Tucidide despre care auzim astăzi, chiar și de la președintele Chinei. Wow. Și acolo a ajuns Tucidide. Era socrul acestei doamne Victoria Nuland, care venea și ne trăgea de ureche că nu există încă domnia legii. Adică, de fapt, ideea foarte simplă, că toți suntem supuși legii, indiferent cine suntem, indiferent de rangul nostru, dar avem impresia că democrația e o chestie care se poate lua imediat, că reflexe democratice se construiesc peste noapte, ori tendința este contrară. Și tendința orientală este aceea de a crede că dacă ești secretar de stat, ești deasupra tuturor chiorilor care au votat partidul care te-a făcut pe tine secretar de stat.
2: Dar există speranță, acum pe final te întreb, există speranță în cei ce vin, tu lucrezi, tu ai partea de contactul cu cei mai tineri, da? Poate cei de vârsta noastră, poate cei mai în vârstă au un bagaj, avem un bagaj. Cei tineri?
3: Eu am avut o experiență...
2: Asimilează mai ușor?
3: Am avut o experiență foarte bună la Colegiul Noi Europa, unde am organizat o masă rotundă, acum vreo 2-3 săptămâni, despre revigorarea studiilor clasice și studiile antichității, dar care să nu fie doar cu lingvistică, ci și cu istorie, cu filosofie, cu teologie, așa cum trebuie să fie, pentru că studiile noastre sunt studii fundamentale, interdisciplinare, nu poți să faci istorie fără greacă, cum nu poți să faci greacă fără istorie antică. Și a venit acolo o serie de oameni foarte tineri, care au studiat majoritatea în Occident și care și arată altfel decât absolventul obișnuit de clasice din România. Sunt niște oameni expuși la multe experiențe culturale care au trecut prin școli foarte serioase și care nu sunt folosiți, asta este dramatic în România, care trebuie folosiți și care mi-au dat realmente o speranță pe care nu credeam învăț a vedea vreodată, ca să zic așa. Cred că, în cel puțin în domeniul nostru, dacă lumea e bine folosită, dacă instituțional vorbind lucrurile se vor regla într-un fel sau altul, cred că acești oameni sunt mult mai buni decât noi.
2: Wow! Da, moștenirea Greciei Antice în mintea și sufletul Europei, acesta este numele cursului pentru școala de vară, o serie pornită de Fundația Calea Victoriei pentru, evident, această vară 2026. Cursul lectorului Ștefan Colceriu începe în 15 iunie, este întins pe o săptămână, aveți 5 întâlniri practic. Pe lângă ceea ce a prezentat și v-a spus acum la radio, vă recomand să vă bucurați de întâlnire și să veniți, de ce nu, cu întrebări care să se ancoreze în prezent, pentru că sigur există ceva din moștenirea Greciei Antice cu care trăim astăzi și nu ne explicăm exact de unde vine. Iar Ștefan Colceriu ne va explica asta. Mulțumesc tare mult pentru întâlnire, Ștefan.
3: Frumos.
2: Fundația Calea Victoriei.ro pentru a vă rezerva locul la acest curs. Încă o dată vă spun, moștenirea Greciei Antice în mintea și sufletul Europei. RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile orei. PNL nu va vota investirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul interimar Ilie Bolojan. Georgia Meloni a îndemnat Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina. Campionatul mondial de fotbal 2026 se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada și începe în această seară. Evenimentul urmează să se încheie pe 19 iulie. Avem 31 de grade în acest moment în capitală. PNL nu va vota investirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire, un guvern paravan pentru socialdemocrați. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare, spune la RFI premierul desemnat Eugen Tomac. Reacția vine după ce secția pentru judecători a CSM a adoptat un document de peste 70 de pagini în care acuză instituții de presă, ONG-uri și lideri politici că au lansat un atac fără precedent la adresa independenței justiției. Eugen Tomac comentează subiectul într-o cheie mai degrabă reținută.
3: Din punctul meu de vedere, cred că un stat de drept puternic nu se teme de întrebările presei ale ONG-urilor. Și evident că eu respect autonomia constituțională a CSM și este dreptul acestei instituții să-și exprime poziția, la fel cum cred că într-o democrație matură avem nevoie de garantarea libertății de exprimare, pentru că o justiție independentă, instituții eficiente ale statului, și aici mă refer la executiv, pot fi eficiente atunci când există acest control public și deci este esențial să înțelegem că, din punct de vedere al jocului democratic, este fundamental să garantăm libertatea de exprimare, la fel cum trebuie să respectăm și independența justiției. Doar atunci cetățenii vor crede mai mult în societatea și în valorile care definesc România astăzi.
0: Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a îndemnat Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina și a criticat summiturile nereprezentative ale unor parteneri, considerând că acestea creează fragmentare pe continent, notează EFE. Maria Ilie ne spune mai multe.
4: Poziția noastră nu se schimbă, sprijinirea Kievului și menținerea presiunii asupra Moscovei rămân singura modalitate serioasă.

0: pentru a reprezenta punctul de vedere al Europei. În caz contrar, Europa merge în orb cu formule variabile și insuficient reprezentative, ceea ce a avertizat ea produce doar fragmentare, confuzie și slăbiciune. Problema reală, din punctul meu de vedere, nu este cine face parte sau nu dintr-un anumit format, ci faptul că în prezent niciun format nu are legitimitatea de a vorbi în numele întregii Europe, a mai spus Giorgia Meloni. Deși nu a făcut o referire direct acest punct de vedere vine la câteva zile după întâlnirea privind Ucraina care a avut loc la Londra între premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Campionatul mondial de fotbal 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. Începe în această seară și se încheie pe 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung campionat mondial din istorie. Competiția începe cu meciul Mexic, Africa de Sud, grupa A, de la ora 22 și poate fi văzut în direct și la Antena 1. Partida de pe Azteca din Ciudad de Mexico se joacă după ceremonia de deschidere ce începe la 20:30 de minute, când va cânta Shakira alături de rapperul nigerian Burna Boy. Ei vor cânta melodia Dai Dai, imnul oficial al campionatului mondial. Iată la final datele meteo. ANM a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, însemnate cantitativ. Atenționarea e valabilă până mâine, la ora 10, în 17 județe. În București rămâne în vigoare un cod galben de vreme severă până mâine la ora 10. Acum în capitală, potrivit ANM, sunt 31 de grade. Avem 19 grade la Timișoara, 22 de grade avem la Cluj-Napoca, 23 de grade la Sibiu, 30 de grade se înregistrează la Craiova, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei 17. Eu sunt Dan Andreșescu, mulțumesc pentru atenție. Vă las în continuare cu Valentin Panduru. Continuă RFI 360.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: La poalele Făgărașului regăsim vara aceasta un alt festival dedicat naturii, și anume Făgăraș Fest, care te așteaptă între 10 și 12 iulie la Sebeșul de Sus, în județul Sibiu. Organizat de Fundația Conservation Carpatia, Făgăraș Fest aduce peste 30 de experiențe ghidate în natură, de la drumeții la cascade, la observare de păsări la răsărit, urme de animale sălbatice, până la explorări nocturne cu detectoare de ultrasunete pentru lilieci, alături de specialiști, în grupuri restrânse. În tabăra de bază a festivalului poți campa, asista la alte dezbateri în jurul naturii sau viziona filme. La finalul fiecărei seri, te bucuri desigur și de o serie de concerte.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI.
5: o aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau

0: la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: RFI.

RFI Intro online pentru a rămâne în contact cu subiectele emisiunii. RFI 360, găsit acolo, lăsați comentarii pe pagina Facebook RFI. Business On Air peste doar câteva minute, apoi de la ora 18:40 minute. Subiectele actualități prezentate de redacția RFI de București și noi ne reauzim mâine, vă aștept la ora 2.

0: Aqua Carpatic prezintă Tocăni de gazete cu Paraschiv și Mihai Inușa.
1: Frunză verde de trifui când e miercuri, când e joi, poate rămâne așa. Ia să vină vinerea, pam, pam.
2: Repuncom observ noul obicei al șilor români. Din cauza contextului mic dificil, sul a găsit în vreme de zăie scurtarea vacanțelor pe litoral românesc. Turii nu mai stau 7 nopți, ci doar 4 și evită uiturile când prețurile sunt mai mari.
1: Copiii, am ajuns pe ce vă place, da? Ce? Șezlonguri? Niciun șezlong. Vedeți cât costă? Ia, întindeți prosoapă aici, vă dă mama cremă, eu aduc din bagaj.

0: micul dejun și după mai toată lumea intră în apă, facem plajă până la înț, când aduc termosul cu ciorbică și ne bronzăm până apun soarele, da? Diseară, diseară mergem să ne pe faleză și mâncăm pe băncuțe conservele. Super diție, copii!
1: Altă distracție!
2: Tech.ro află compania Google să elibereze în California și în Florida 64 milioane de țânțari plătători ai unei bacterii speciale. Țânțarii sunt mas și sar în perechea cu femele care nu bacteria. În consecință, spun specialiștii, ouăle retate nu se dezvă și populația de țânțari se reduce. Masculii nu apă oamenii, ci se nesc exclusiv din surse vegetale.
0: Dați-mi voi, dragă domnișoară, sunt cunoscutul țânlog Anofel Burcescu de la IRIE, Institutul Român de Inervante Muscă. Noi suntem mult lansați cu proiectul slar al țânțarii modificați. Pur și simplu am creat mascul de țânțar cu stizi, care efectiv își bate fela de o umple de sânge. E atât de putnic încât deja stăm în comandă țânțari care atacă și ridică sol căpușe.
3: Azi încolo, asta vă paște lupta.
2: Clixuiază la pagina de modernități ce intervenții estetice are Cribocea. Tot timpul mi-a plăcut să fac tratamente, declară el. Fiecare dimineață ne gheață și o mai față, iar în mod regulat își face operații de lifting, pictează botox și acid hialuronic. În fiecare săptămână, spune Borcea, face cât o procedură.
0: Aoleu, măcule, vă pupă tătănțica, aoleu, ce să fac, mă? La o procedură pe la sâmbure. Da, mamă, și cu gheață am și o mască de sudură, mă, că mă supără soarele când ies din camă. Mă, să fac și eu niște intervenții ca, pardon, la Borcea, da? Nu să-mi întind fața, că și așa sunt ușor buhăită din apă, cred. Să-mi injectez niște botox pe unde am ascuat și tu de la capace și opuri, mă, micul.
4: Sunteți așa că uicoa.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratare. Coa Carpatica v-a prezentat Tocta de Gazete cu Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Deci două cauze, una internă sau două clase de cauze, una internă, o externă. Ea se manifestă prin, din câte am văzut, și prin, să zicem, o amânare a unor investiții, poate. Și când de investiții, vorbim aici de investiții, adică vorbim de, de aproape, am văzut, spre 100 de milioane de euro, asta discutăm.
1: Avem diferite categorii de investiții și, într-adevăr, investițiile foarte mari, cele de 100 de milioane, sunt cele care contează foarte mult, deci, pentru că ele angrenează întreaga economie sau o parte din economie și în rolul lor se creează un anumit ecosistem economic. Și atunci vorbim de un efect, dacă vreți, exponențial al unei astfel de investiții. Dintre recenții noștri avem doar 3 cauri care ne-au răspuns că intenționează să investească în următoarea de 100 de milioane.
0: Că nu sunt foarte atât, dar sunt optimist, sunt și 3 companii care au această intenție.
1: Asta este, da. Ați menționat investițiile. Sondajul nu relevă doar o parte pesimistă. Aceasta cu felul de investiție pe viitor pare să fie o arie preție de wait and see. Dacă ne uităm în cadrul sondajului, vedem și lucruri pe care mediul afacerilor le apreciază. De asemenea, dacă ne uităm la venituri, vedem că în anul trecut un mare de companii au raportat venituri în creștere. Aici, fiindcă este un lucru îmbucurător, trebuie privită situația un pic și în ansamblu, având în nivelul inflației foarte mare, și atunci poate că ar fi voie de o analiză suplimentară pentru a vedea cât din câte venituri se dează de fapt inflației și cât se datorează extinderii capacităților de producție sau de business suplimentar.
0: Acord. Sunt în continuare, apropo de partea optimistă, în continuare și avantaje competitive pe care România le oferă investitorii sau pe care investitorii le văd pe piața românească, nu?
1: Așa este. Aș spune următor. Clar, apartenența la Uniunea Europeană și apartenența la NATO, avantaje competitive majore pe care România are și care sunt apiate de către mediul de business și care se văd în rezultatele țării total. Dar dăm la dezvoltarea României, începând cu aderarea la Uniunea Europeană și curarea la NATO, beneficiile sunt certe și din punct de vedere economic.
0: Aș mai adăuga gândul în saj că mai considerate așa competitive calitatea infrastructurii, sigur nu transport deocamdată, ci a securității cibernetice și calitatea infrastructurii digitale, nu am avut.
1: Așa este, foarte, foarte apreciat. Și am avut o infrastructură competitivă digitală, trebuie să ținem pasul cu dezvoltări. În partea de cyber, de asemenea, avem atât infrastructură cât și specialiști, numeroși specialiști în cyber security în România și combinația aceasta duce la un nivel relevant de vedere și de apreciere din partea mediului de afaceri. Ați menționat nu infrastructura rutieră, să spunem, sau transporturi. Sondajul relevă o apreciere și în acest... Da, s-au făcut niște pari. Începe să se vadă, exact. Să se vadă și să se simtă. Și punctul meu de vedere, ar trebui să fie un foarte bun exemplu pentru continuarea unor astfel proiecte majore care duc la un efect multiplicat în economie. Da? Și avem infrastructura rutieră, sigur, dar trebuie să continuăm cu ea. Avem și infrastructura feroviară, se lucrează la timid și avem și alte arii, unele dintre ele relevă sau devin o arie de observație, cel puțin dacă nu îngrijorare, partea de educație și partea de sănătate.
0: Da. Am văzut că e un capitol legat de provocări, așa, de provocări, ce apar din nou acești termeni care se referă la predictibilitatea, stabilitatea macroeconomică, de birocratizare. V-aș vrea să ne dați ca repere și apoi să mă parantez, dacă ăsta e cuvântul, apropo de profesia dumneavoastră, de predictibilitate fiscală, discutăm mulți ani, nu prea reușim să o atingem, dar cum vedeți și ca profesist acest

0: nu face obiectul nostru de a dedica pe, pe lucru mai atât vis-a-vis de această. Dar pentru atragerea, de exemplu, de investitori în zona de tehnologie, putem găsi niște soluții la nivel public, la nivel de politică publică, credeți?
1: Avem foarte mulți. Adică România este, dacă nu mă înșel, este a doua țară din Uniunea Europeană ca număr IT-ști după Polonia. Că este în fața lor mai mari sau mai dezvolt decât decât. Ar trebui să atragem pe mai multe investitori, cu siguranță. Avem niște investitori mari prezenți deja și aceștia se dezvoltă inclusiv pe data de big data, AI, de noile, să zicem, noile tendințe. Poate trebuie să vedem ce poate face într-un parteneriat între mediul academic și astfel de, și astfel de jucători din economie. Poate că ne-ar trebui niște faciliți din nou pentru acest tip de investiții, mai ales că vorbeam că ea este în o competiție cu alte țări din zonă. Așa, competiția poate că e și mare, că toată lumea își dorește să fie prezentă la, la această masă, având în vedere mizele de viitor.
0: Mai e o temă pe care ne arată sondajul, anume creștere economică, stagnare sau tracție economică. 21% dintre respondenți au spus că au așteptări de creștere, 22% estimează o tracție economică, cei mai mulți este 57% vorbesc despre o stagnare. Aici sunt interesante că până la urmă răspunsurile vin de la niște de companii. Până la urmă răspunsul în ceea ce simt ei că se întreagă compania, pentru că uneori macroeconomia ne poate înșela, că e frumos să vedem cifrele macro, cele mai importante sunt cele din micro, de unde simt exact ce se întâmplă. Nu putem să spunem așa de la acest sondaj?
1: Da, sunt confirm sentimentul respondenților aftunul că nu vor avea o creștere economică anul acest. Și datele preliminare ne duc în direcția asta. Lucrul trebuie nuanțat, să spunem, poate că într-o direcție mai negativă, în sensul în care anul acesta cu NRR-ul, cu posibilitățile existente din anțare, nu reușim să avem creștere economică, pune întrebarea ce vom face în viitor, ce PNRR-ul se încheia. Și aici am abordat, cred că mai bine mai trecând niciodată, niște proiecte foarte importante țară, care momentan parcă nu mai sunt atât de sus pe lista prioriților. Aderarea la OECD. Aderarea la OECD mi pare extrem de importantă și cred eu că este mai important proiect de țară după aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Și al doilea, menținerea ratingului de țară. De ce spun că e importantă menținerea ratingului țară? Foarte mulți investitori instituționali, ca și politic, investească doar în țările cu acel numit investment grade. Noi suntem categoria de investment grade, dar pe ultima categorie, ultima treaptă. O dadare înseamnă că cădem automat din lista țării de investment grade, ceea ce în automat va duce la un număr de investitori instituționali obligați să se dezitească din România conform politicilor lor interne. Când vorbesc de investitori instituționali, mă refer la atât bănci de investiții, diferite fonduri de pensii din foarte multe țări și așa mai departe. Și atunci, da, e niște criterii selective și pe care trebuie să le respect. Accederea la OECD va frâna în sensul pozitiv tocmai prin scăderea costului finanțare pe de-o parte, și pe altă parte extinderea bazei de potențial investitori care este preponderent în țările membre OECD.
0: Sunt toate aceste explicații sunt extrem de importante. Uneori le mai uităm sau ne facem că nu le să trecem cu vederea, ca să fim așa, dar cred că sunt esențial. Apropo și abordarea, să spunem, uneori politici, să zici, bugetară și mai departe, da? Cu atât n-aș apărat în aceste. Mai avem câteva

0: câteva minute și înainte de concluzie, ne spuneți ce ne așteaptă fiscalitatea, nu la persoane fizice, ci companii. Care sunt prioritățile pe agenda dumneavoastră și ale, până la urmă, ale banilor?
1: Rămâne partea de credibilitate, de importantă, și a zice că rămân alte două elemente, trei elemente, aș spune, extrem de importante. Una este redarea la YouTube pe cifra de afaceri, pentru că aceasta afectează mai ales industria prodătoare.
0: Am văzut că inclusiv cele de Gabriel Biriș, institutul îl reprezint, sunt evidente acolo calcule, adică
1: exact.
0: Că nici nu mai are, adică trebuie să spunem, dar nu mai are sens să mai dezvoltăm mai mult, pentru că sunt foarte clare studiile, pot vedea.
1: Da, aceasta zice că ar fi una din priorități. A doua prioritate ar fi menținerea cotei unice de imitare. Ea este una din puținele avantaje competitive în a fiscalității pe care o mai are. Și a treia categorie generală, hai să nu mai luăm măsuri populiste care ne aduc și mai deficitul. Pentru că atunci nu vom ajunge cât în situația de a trebui să venim și să rectificăm ulior, și rectificăm este mult mai dureroasă decât beneficiul temporar al unor măsuri care din nou sunt luate doar pe bază populistă, fără o analiză de impact vantă.
0: Bun, și o concluzie din sondajul despre care am discutat, înțelegem că sunt și puncte slabe și puncte tari pentru economia românească și așa te-a văzut de investitori. Totul e să capacităm, e corect spus, aceste puncte bune și să mergem un pic pe acest, aș spune, nu?
1: Da. De acord, și în plus față de s-a menționat, există o așteptare a mediului de afaceri resturare a aparatului, să spun, a cheltuielilor
0: administrative,
1: adică lângă creșterea veniturilor și reducerea aceasta administrativă. Dacă ne uităm la pe vremea asta, anul trecut, eram în situație dificilă economic. Și atunci au apărut în discuții două categorii de măsuri relevante. Odată creșterea fiscalității în anumite arii și a doua reducerea cheltuielilor bugetare.
0: S-a făcut puțin la partea adevărată.
1: Exact. Și atunci, și dacă ne uităm de business, deși s-a început creșterea fiscalității, a înțeles nevoia la momentul respectiv. Dar, combinat cu înțelegerea nevoii și a promisiunii, că și partea cheltuieli se va reforma. Încă așteptăm să se întâmple. Din același motiv, pentru că altfel există riscul de a ne întoarce din nou în creșteri de taxe, lucru evident nebenefic pentru economie.
0: Iată, avem aceste provocări, ați menționat. Mulțumesc pentru prezența la RFI România. A fost domnul Boieriu, președinte AmCeam și partener în compania de consultanță. Ați ascultat Soner, eu sunt Constantin Rudnițchi, invit ca de obicei să rămâneți pe fi. Ne revedem și ne reauzim.

ascultat. Ea a fost ora 18. M-am găsit la 40 de ani. Sunt Mirela Dăcuș și iată de ce vom vorbi azi. Secția pentru judecătorii CSM a publicat o hotărâre de 66 de pagini în care pune pe listă neagră politicieni, ONG-uri și jurnaliști. Îi acuză că ar fi contribuit la o campanie de decredibilizare a justiției. Documentul are sprijinul a 3180 de judecători, spune CSM. În schimb, fostul judecătorilor transmite că judecătorii invocați de CSM nu au votat un fel de material. Independența justiției nu se apără cu liste de oameni incomozi, explică la RFI Elena Listru, președinta Banchi Citizens, ONG aflat pe lista neagră CSM. Președinte

0: PNL Ilie Rojan a anunțat astăzi că liberalii nu vota guvernul Tonac, argumentând că această variantă este fapt un paravan care ar scutie de răspundere pe care o pentru situația în care am ajuns. Este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial decizia. Iar Iranul a anunțat închiderea ta la strâmtorii Hormuz până la noi ordine după recente bombardamente. Pe de o parte, Statele Unite au lovit Teheranul, iar de cealaltă parte, Iranul a bombardat americane din Kuwait și din Bahrain și Iordania, că a interceptat 20 de rachete trase de Iran. Secția pentru judecători SM se consideră victima unui atac fără precedent. Instituția a publicat o hotărâre de 76 de pagini în care pune pe o listă neagră politicieni, ONG și jurnaliști acuzați că ar fi contribuit la o campanie de decredibilizare a justiției. Documentul are sprijinul la 3180 de judecători, spune CSM. Printre cei acuzați se numără Bolojan, Dominic Fritz, Oana Gheorghiu, dar și organizare cu un Funky Citizens, expert forum de click, opția ucide și reacții caricorce 4 media. Demersul a lanșat însă reacțiune din partea forului judecătorilor, dar și a ONG-urilor. Asociația Forumul Judecători afirmă că cei 3580 judecători invocați de CSM nu au votat un astfel serial și că documentul nu le-a fost valabil. Comunitatea de RIC acuză CSM că a creat un derapaj grav. Toate demersurile noastre s-au desfășurat în limitele Constituției. A critica modul în care funcționează un sistem nu înseamnă la ca independența justiției nu se cu liste de oameni mozi. E că la RFI Calistru, președinta Funky Citizens, spune că se simte tată să fie pe aceeași listă cu ONG presă, însă este îngrijită că fix o instituție din domeniul judiciar consideră trioase drepturile fundamentale.
1: Cum vă simțiți să fiți în această comie alături de Ilie Bolan, Cristian Ghinea, Dominic Țuana Gheorghiu, Ana Bircial, expert forum LIC, Corupția Ucide, RICOR și G4 Media?
2: Să știți că de politicieni nu mă bucur sau nici nu mă supăr, pentru că până la urmă că face parte din locul acesta de imagine. În schimb, compun partea de ONG de presă, să știți că de plăcute, nu mă plâng, acolo chiar mă plâng deloc. E un pic, nu știu să spun, stanți într-o oarecare măsură, să vedem că ne dă de mare importanță. Un raport al unei din CSM trebuie să subliniez acest lucru, pentru că am exercitat drept constituțional, mai multe drepturi constituționale, că am și petitat, am și folosit de libertatea reunirilor, libertatea de exprimare, adică am făcut acolo, am bifat mai mult cole din Constituție.
1: Simțiți nevoia să răspundeți în vreun?
2: Să știți că o să încercăm să grabă niște clarificări pentru publicul larg, în sensul de a explica pentru faptul că sunt drepturi fundamentale și de fapt de a încuraja și pe alții să-și folosească aceleași drepturi și libertăți fundamentale. Că am stat și am, de când ne-am înființat organizație, numai am făcut să promovăm și dreptul de petiționare și libertatea de exprimare și participare în partele publice, am vrea să înțeleagă lumea că nu niciun pot să-ți face asta, potrivă e ceva de bine. Faptul că ficție din domeniul judiciar ajunge să consideră acel ca fiind ceva cu caracter tendențios, este îngrijorător. Cu atât mai mult cu cât am reușit

0: dumneavoastră?
1: Cred că e o idee foarte bună să avem din nou atenția instituțiilor internaționale și europene pe acest subiect. Mi se pare important și încurajăm acest lucru și noi am trimis de-a lungul timpului documente, analize și așa mai departe și către alte instituții și chiar m-aș bucura să existe poate o dezbatere, nu știu, în Comisia Libe a Parlamentului European sau în alte foruri democratice, pentru că e într-adevăr un subiect care ar trebui să ne preocupe. Mi-ar fi plăcut să nu fie din acest unghi, pentru că nu cred că ne face cinste. Sunt totuși drepturi fundamentale pe care le avem înscrise și în Carta Drepturilor Omului și în Carta Europeană Drepturilor Omului și în toate statele democratice aceste drepturi de petiționare, de întrunire și așa mai departe sunt garantate. Dar, în același timp, mi-este clar că această exprimare nu este neapărat în scopul de a convinge acele instituții, pentru că cred că acolo este destul de clar ce fel se vede acest lucru, ci mai degrabă e o chestiune de retorică la nivel național. Mi-aș fi dorit din nou să fie sesizat într-un fel absurdul situației, pentru că până la urmă puterea, oricare dintre ele, judecătorească, executivă, legislativă, puterea este acolo și pentru a fi criticată, observată, monitorizată și de cetățeni și de ONG-uri și de presă. E în esența puterii într-un stat democratic să stea acolo și să fie supusă, da, inclusiv criticii.
2: Asociația Forumul Judecătorilor din România denunță discursul secției pentru judecători a CSM. Aș întreba dacă simțiți nevoia altor voci care să iasă și să vă apere public.
1: Nu neapărat cred că în acest moment orice profesionist din domeniul judiciar și din domeniul legal ar trebui să simtă măcar oarecare jenă când vine vorba de o astfel de încadrare, să spunem. Pe lângă Forumul Judecătorilor, care a ieșit destul de ferm pe tema aceasta, am mai văzut reacții în spațiu public, inclusiv de la judecători punctuali. E important ca aceștia să dea un semnal în acest sens, cu atât mai mult cu cât îmi este un pic neclar până la urmă dacă în acele semnături pe care CSM-ul le clamează putem include cu adevărat oameni care au citit acest document înainte ca el să fie publicat de CSM. Aș fi curioasă să știu dacă cei în numele cărora vorbește această secție și vorbesc acești reprezentanți au văzut și au citit înainte un astfel de document. Eu aș spune că e greu de crezut că totuși niște oameni cu carte, niște profesioniști ai dreptului să uită fără să ridice din sprânceană la un astfel de document.
3: Elena Calistru, președinta Funky Citizens, intervievată de colega mea Magda Prelipceanu. O reacție a avut și premierul desemnat Eugen Tomac, a spus că respectă autonomia constituțională a CSM și dreptul instituției de a-și exprima poziția, dar că într-o democrație matură trebuie garantată libertatea de exprimare. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat astăzi că liberalii nu vor vota guvernul Tomac, argumentând că această variantă este un paravan care ar scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial decizia. Larisa Bernanski ne spune ce urmează mai departe. Bun găsit, Larisa! Câte șanse mai are guvernul Tomac să treacă de votul Parlamentului?
4: Bun găsit tuturor! Șanse din ce în ce mai mici are Eugen Tomac să-și treacă de votul Parlamentului guvernul pe care îl propune și asta pentru că Partidul Național Liberal, după cum spuneai și tu, este primul partid parlamentar care anunță în mod oficial că nu va susține guvernul condus de Eugen Tomac. Asta înseamnă că voturile Partidului Național Liberal nu vor exista pentru acest guvern. Urmează așadar de astfel de decizii și și la celelalte partide. Din informațiile pe care le avem, și la USR se prefigurează aceeași decizie, deși i-am văzut în ultima perioadă, în ultima lună și

0: jumătate pe cei drapenele și USR care au avut în această criză politică decizii luate în oglindă, în sensul în care decizia pe care o lua Partidul Național Liberal era asumată și de către cei din USR, motiv pentru care putem să tragem această concluzie că cel mai probabil cei de la USR vor lua aceeași decizie și anume să nu susțină guvernul Eugen Tomac. În acel moment, practic, șansele ca acest executiv să treacă scad. Nu mai există o altă majoritate care să promoveze sau să susțină acest executiv, iar decizia Partidului Social Democrat, indiferent care va fi ea, nu va mai avea niciun sens. Poate tocmai din acest motiv cei din Partidul Social Democrat amână cât de mult pot luarea unei decizii și am văzut în alt ordine de idei inclusiv apelul pe care l-a făcut președintele Nicușor Dan ieri către partide cu țintă, bineînțeles, către PNL și USR să revină la masa discuțiilor și să susțină acest guvern de tehnocrații. Ca să răspund foarte simplu, șansele ca guvernul condus de Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului, să reunească cele 233 de voturi necesare, scad de la o zi la alta, cu atât mai mult cu cât avem această decizie a PNL.
1: Dar cum a ajuns PNL la această decizie?
0: Sunt niște aspecte destul de interesante vis-a-vis de această ședință pe care au avut-o liberalii astăzi, în sensul în care celebra deja grupare anti-Bolojan nu a participat, nici Hubertuma, Alina Gorghiu și alții care erau în această grupare anti-Bolojan din interiorul partidului nu au fost prezenți la această ședință, precum și parlamentarii care sunt controlați sau apropiați de această grupare, iar decizia s-a luat în unanimitate după ce timp de aproximativ 2 ore, rând pe rând, liderii importanți ai partidului au adus acuze nu doar către Partidul Social Democrat, ci și către președintele Nicușor Dan, pe care îl consideră la fel de responsabil de criza în care ne aflăm în acest moment. Deci, poziția Partidului Național Liberal, putem spune că nu se referă doar vis-a-vis de guvernul condus de Eugen Tomac față de premierul desemnat Eugen Tomac, ci mai degrabă este un răspuns la președintele Nicușor Dan, dar și la Partidul Social Democrat, cu care știm foarte bine că nu mai există de mult o relație acolo între PNL și PSD. Noutatea, dacă vrei, este că în cadrul acestei ședințe Nicușor Dan a fost criticat îndelung de către cei din Partidul Național Liberal. Pe aici, aici mă refer inclusiv la nume precum Vasile Blaga, dar și alți lideri importanți ai partidului care îl acuză cumva pe președintele României că ne-a dus în această situație, în această criză politică.
1: Putem spune că, în mod oficial, relația dintre PNL și președintele Nicușor Dan s-a încheiat?
0: Da, în mod oficial, astăzi, cel puțin o relație, dacă vrei, între Partidul Național Liberal condus de Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan. Și vreau să subliniez acest lucru, în sensul în care s-ar putea ca Partidul Național Liberal să revină apropiat președintelui doar dacă conducerea este schimbată, ceea ce astăzi este puțin probabil. Dar, cel puțin deocamdată vedem în sfârșit această ruptură între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, asumată în mod public și din partea președintelui Nicușor Dan prin declarația de aseară, dar și asumată și de către Ilie Bolojan prin declarațiile publice pe care le-a făcut astăzi, în care i-a răspuns practic șefului statului. Ceea ce în urmă cu un an și jumătate vedeam ca o echipă, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, da, am votat sau mulți dintre români au votat în acest sens la alegerile prezidențiale de anul trecut cu gândul că Ilie Bolojan și Nicușor Dan vor face o echipă, în sensul în care Nicușor Dan merge la Palatul Cotroceni și îl va desemna pe Ilie Bolojan premier și vor face o echipă pentru următorii 3-4 ani. Iată că astăzi nu mai avem acest tandem între cele două palate. Noi am tot discutat de foarte multe ori despre această ruptură între președinte și premier. Se întâmplă deja de undeva de la finalul anului trecut. trecut, adică nu e o chestiune nouă, dar până astăzi nu au existat atacuri între președinte și premierul Ilie Bolojan atât de vehemente cum au fost cele din ultimele 24 de ore. Deci cel puțin deocamdată putem spune că nu mai există niciun fel de relație între cei doi, poate doar cea de președinte premier interimar, pentru că deocamdată Ilie Bolojan conduce guvernul interimar, dar totuși îl conduce și după aceste declarații, cred că ruptura dintre cei doi este extrem, extrem de clară.
1: Larisa Bernaschi, mulțumesc pentru informații. Premierul desemnat le-a cerut partidelor să fie mai flexibile în discuțiile pentru formarea noului guvern. Eugen Tomac a declarat în această dimineață la RFI că este dispus la compromisuri pentru a obține votul de investitură din partea formațiunilor democratice din Parlament. El i-a spus colegului meu Cosmin Rușcior că le va propune partidelor o nouă rundă de discuții.
2: Înțeleg și sunt legitime pozițiile tuturor partidelor cu care m-am întâlnit și am discutat, la fel și solicitările pe care le au pentru programul de guvernare. Am încercat să armonizez toate aceste cereri. În același timp, îmi doresc ca partidele să dea dovadă de mai multă flexibilitate și responsabilitate, pentru că țara se află într-un moment de impas. Am înțeles, sublinez încă o dată, reținerile partidelor, însă România are nevoie în clipa de față de un guvern. Am și transmis partidelor, atât colegilor din PNL și USR, că sunt dispus să discutăm inclusiv fiecare nume din cabinetul propus, tocmai pentru că îmi doresc să deblocăm această situație pe care nu noi am creat-o și evident că suntem atât eu cât și echipa mea dispuși la orice tip de compromis necesar pentru a debloca această situație, atât timp cât partidele nu mai vorbesc între ele și și-au impus niște bariere pe care, din ce observăm, nu doresc să și le depășească.
3: Deci lista din prezent de miniștri înțelegem că nu e definitivă. Sunteți dispus să mai faceți modificări?
2: Nu, este o listă definitivă. Am propuneri pentru fiecare minister, inclusiv pentru cei trei vicepremieri pe care doresc să-i prezint și i-am propus pentru viitorul cabinet, dar în condițiile în care există neclarități sau anumite nemulțumiri legate de numele unei persoane propuse în viitorul cabinet, evident că sunt deschis să găsim o altă soluție și evident inclusiv accept dacă partidele respective vor dori să propună persoane. Evident, din afara partidelor sunt dispus să analizăm acest lucru, dar într-o manieră serioasă, nu doar pe chestiuni de interpretări.
3: Înțelegem din poziționarea PNL și USR că nu sunt de acord aceste două formațiuni cu anumite propuneri pe care le-ați făcut și care ar fi, în opinia dânșilor, din zona PSD-ului, oameni care au avut de-a face, care au colaborat cu PSD de-a lungul timpului. Aici, la ce compromis sunteți dispus?
2: Sunt dispus să discut, repet, într-o manieră cât se poate de serioasă și responsabilă, orice propunere pe care am făcut-o, tocmai pentru a ridica orice barieră care există.
3: Deci calendarul care este? Când anume estimați că va fi votul de investitură?
2: Termenul pe care l-am este să prezint duminică programul de guvernare și lista cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem astăzi, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul, pentru că, între timp, am reușit să finalizez lista cabinetului de miniștri și programul de guvernare.
3: Deci, dacă înțeleg bine, domnule Eugen Tomac, astăzi veți transmite programul de guvernare la partide, am înțeles corect, după da. Care veți avea o nouă rundă de discuții cu liderii formațiunilor parlamentare.
2: Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordare extrem de rigidă. Deci, politica se face pe bază de dialog și compromis. Sunt singurul lider politic care nu am fost niciodată, nici într-o alianță cu PSD. Nu am candidat niciodată pe o listă comună cu PSD, deși am fost invitat. Am fost invitat să fiu pe aceeași listă cu colegii din PNL și PSD în 2024. Domnul Ciolacu mi-a făcut această propunere. am refuzat-o pentru că eram într-o construcție politică împreună cu USR și Forța Drepte, cu care am și candidat și am obținut un nou mandat pentru a fi membru în Parlamentul European. Deci eu nu cred că trebuie să plecăm de la această premisă. Spre deosebire de toate celelalte partide care au guvernat împreună și USR cu PSD, nu mai vorbesc de colaborarea foarte strânsă pe care o are din 2006 până în prezent PNL cu PSD. Deci toate aceste teme false aduse astăzi, într-un mod, repet, de partide până la un punct legitime, nu mă fac să dau înapoi, ci pur și simplu îmi doresc ca argumentele pe care le aduce oricine în spațiu public să fie unele corecte.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac, intervievat de colegul meu Cosmin Rușcior. Și președintele Nicu Șordan a făcut un apel la responsabilitatea partidelor față de acest moment în declarația sa de 2 minute, pe care a susținut-o miercuri seară la finalul discuțiilor premierului desemnat cu partidele. Este nervos și obosit, președintele, iată ce spune la RFI politologul Răzvan Petri, fondator al paginii Politica la Minut.ro. Potrivit acestuia, Nicu Șordan nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern.
4: Cred că președintele este în acest moment atât obosit, după zile probabil de negocieri în care s-a implicat, cât și nervos, pentru că pare că întreaga strategie îi va exploda în față. Și în acest moment președintele nu prea are alte soluții decât să meargă înainte cu acest guvern și apoi să încerce să obțină un vot pozitiv în Parlament ca să nu-și piardă întregul capital pe care îl are în acest moment.
5: Practic, mesajul central al președintelui a fost despre partidele politice. Practic, partidele nu mai sunt bune. Ce înseamnă acest mesaj? Nu este un mesaj periculos?
4: Se pare că președintele în acest moment propagă o teorie conform căreia democrația românească poate să funcționeze cu guverne tehnice, fără partide. Contribuie la acest trend de demonizare a politicii de partid și a partidelor, ignorând faptul că partidele sunt esențiale, până la urmă, pentru buna funcționare a democrației. Partidele sunt agregatoare de preferințe electorale, mobilizatoare pentru electorat, se duc și mobilizează oamenii, sau așa ar trebui să fac. Și nu există democrație fără partide. Ori tu să contribui la acest fenomen de demonizare a partidelor în contextul în care deja încrederea în democrație este scăzută, este dovadă că nu prea înțeles cum funcționează democrația și te gândești la soluții care dau mai degrabă în zona de autocrație, sigur una luminată, una liberală, să spun așa, chiar dacă este o contradicție de termeni, dar altă explicație nu văd, pentru că nu există democrație fără partide. Această încercare de a impune guverne apolitice, tehnocrate, este una care nu are cum să funcționeze pe termen lung, este o soluție de avarie și, în general, arată că procesul democratic, procesul politic a eșuat, a falimentat și atunci trebuie, pe termen scurt, să găsim o soluție de a asigura funcționarea țării din punct de vedere administrativ până se găsește un compromis politic. Dar în niciun caz nu este o soluție pe termen lung.
5: Impresia lăsată de președinte a fost că nu își poate reține ostilitatea față de partide. Partidele sunt de vină, spune președintele. Ele au creat criza pentru că nu se înțeleg. Ce înseamnă această ceartă pe partide, asupra partidelor?
4: Președintele are propriul său rol în situația creată. Președintele putea să intervină mai repede public, să oprească, spre exemplu, moțiunea de cenzură.
5: Oare putea să oprească moțiunea președintele?
4: În opinia mea, putea măcar să încerce. În felul acesta aș conserva niște capital politic cu electoratul său propriu, care își dorea ca președintele să intervină, dar cred că avea și șanse să o oprească. Este în primul an de mandat, încă putem spune, și avea capital politic și putea să-l folosească în acest moment pentru a transmite un mesaj și pentru a încerca să oprească această debarcare a lui Ilie Bolojan. Dacă reușea să facă acest lucru, demonstra că partidelor le este teamă să-i iasă din cuvântul președintelui și că îi respecte autoritatea și puterea așa de dea influență. Dacă totuși mesiunea trecea, într-adevăr, exista riscul ca președintele să fie văzut din nou ca slab. Părerea mea este că n-avea ce pierde, pentru că în acest moment este în continuare văzut ca fiind un actor politic slab, pentru că urmează să intre probabil guvernul Tomac în Parlament, unde va pierde un vot.
5: Președintele a declarat că de când este în politică vede mulți politicieni care nu fac decât să calculeze alegerile viitoare. În cazul de față, cele din 2028, el a precizat că până în 2028 se vor întâmpla multe lucruri. Ce înseamnă că se vor întâmpla multe lucruri în următorii 2 ani?
4: Da, putem doar să speculăm aici, desigur, categoric. Dar cred că se referea și la faptul că avem multe obstacole de trecut până în 2028. Asta înseamnă că vor fi multe teste pentru partide, inclusiv din punct de vedere al ingerințelor străine. E nevoie să terminăm PNRR-ul și alte proiecte. Vor mai fi provocări la nivel global, internațional, și deci nevoie de implicarea partidelor și teste pentru liderii acestora. Pe de altă parte, da, poate să însemne și că se vor mai întâmpla multe, semn că poate are pregătit ceva, fie numiri importante la servicii, fie niște anunțuri importante, fie un referendum pe o anumită temă, nu știm. Președintele poate să aibă proiecte, deocamdată nu le-a comunicat, deci putem să speculăm. Nu mă pot abține să nu observ faptul că președintele a vorbit despre faptul că partidele se gândesc la interesul electoral. Ori, fără să fiu un apărător mare al partidelor din România, într-o democrație, este normal ca partidele să-și dorească puterea, pentru că asta este definiția partidului, este un vehicul a cărui scop este să ajungă la putere.
5: Președintele spune că mandatul meu reprezintă să păstrez direcția pro-occidentală a României și, doi, să evit prăbușirea într-o criză economică profundă. La atât s-au restrâns atribuțiile președintelui?
4: După cum vedem, este un mandat foarte minimalist, este un standard foarte scăzut pe care l-a setat președintele, pentru că așteptarea, cred că, tuturor românilor este în acest moment ca țara să aibă o orientare pro-occidentală și să evite o criză economică majoră. Deci eu cred că așteptările românilor, oamenilor, sunt mult mai mari decât atât, și din discursul din campanie, care era unul reformist, am ajuns să pierdem pe drum foarte multe elemente, de la justiție, de la educație, de la echitate socială, onestitate, transparență, să rămânem doar cu niște lucruri foarte mici, puține și vagi, care cred eu nu vor satisface pe nimeni.
1: Politologul Răzvan Petri, intervievat de colega mea Maria Ilie. Ministerul Sănătății cere modificări la proiectul noi legea salarizării. De exemplu, transmite MSE, în grila de salarizare, personalul din sănătate este poziționat sub alte categorii profesionale din sectorul public. O altă propunere vizează modul de remunerare a gărzilor. Cum văd medici aceste propuneri? Am întrebat-o pe conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală.
6: Mi se pare foarte corectă și mai mult decât necesară poziția Ministerului Sănătății față de proiectul legii salarizării, pentru că în sănătate activitatea din gardă este o activitate pe care medicul o desfășoară în afara normei de bază. Este o activitate față de care responsabilitatea față de pacient este crescută, efortul este și el mare, și atâta timp cât proiectul de lege conține în corpul legii faptul că munca suplimentară se plătește cu 75% în cursul săptămânii și cu 100% în weekend, mi se pare cel puțin o poziționare duală a proiectului de lege față de medici, comparând activitatea lor cu altor profesii. Cred că rolul social al medicului trebuie să fie respectat. Sigur, în concordanță cu toate celelalte profesii, e nevoie în spital de echipă medicală, e nevoie ca salariile să fie armonizate în funcție de pregătirea fiecăruia, dar nu trebuie să uităm că o persoană care ia o decizie medicală are 12 ani ca medie de școală medicală înainte de a putea să pună parafa pe un diagnostic sau să recomande un tratament.
1: Propunerile Ministerului Sănătății vizează și reașezarea sporurilor. Ce modificări ar urma să apară?
6: Modificările care sunt propuse, până la urmă, permit menținerea unui algoritm care este în concordanță cu ceea ce se întâmplă în alte state europene, inclusiv cu respectarea directivei europene care vizează activitatea oricărui angajat, iar nu mai departe respectarea codului muncii care există în România în acest moment și care în acest moment nu este respectat de modalitatea în care sunt reglementate gărzile. Gărzile sunt plătite la nivelul anului 2017 cu un salariu pentru care medicul este obligat să încheie un al doilea contract de gardă cu aceeași unitate, indiferent dacă își dorește sau nu, pentru că în momentul în care lucrezi într-un spital, ai obligativitatea de a asigura activitatea și continuitatea activității în spital. Nu este o dorință, este o obligație, și atunci cred că munca trebuie recunoscută și apreciată la adevărata ei valoare.
1: Spune Ministerul Sănătății că reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale și de responsabilitatea purtată de personalul medical, dar și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public. Considerați că sunt suficiente aceste propuneri sau ar mai fi nevoie și de altele?
6: Sunt mai multe propuneri de care trebuie să se țină cont pentru a respecta până la urmă articolul cu care începe corpul legii, adică acela de echitate, de transparență, de promovare și de plată pe criterii de performanță. În acest moment, performanța nu este susținută, cel puțin dacă ne referim la medicii rezidenți. Pentru ei există pericolul ca la momentul în care vor trece dintr-un an într-altul, pentru că rezidențiatul presupune promovare de la anul 3 la anul 4, încadrare la un alt nivel de salarizare, însă la modul în care este făcută legislația, dispariția celor sume compensatorii la momentul la care rezidentul trece, de exemplu, din anul 3 în anul 4, va face ca rezidentul din anul 4 să aibă salariul mai mic decât au avut în anul 3. Ori acest lucru este cel puțin discutabil pentru că ei cu cât cresc în an, cu atât au responsabilități mai multe în activitate, cu atât pot să facă mult mai multe lucruri în spital alături de medicii cu care lucrează și această situație este cel puțin de nedorit pentru următorii 5 ani, cum prevede actul normativ.
1: Conferențiar Beatrice Mahler, medic, primar, pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Fermierii moldoveni se pregătesc de proteste. Vineri vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale din nordul, centrul și sudul țării la o acțiune de sensibilizare împotriva discriminării și decapitalizării agricultorilor. Pe de altă parte, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susține că respectă dreptul democratic al agricultorilor de a protesta. Dialogul rămâne calea prin care pot fi găsite soluții. Valeria Vițu cu detalii.
7: Primii care au anunțat proteste au fost fermierii din raionul Fălești. Manifestația este programată pentru vineri între orele 9 și 14, iar agricultorii își vor scoate tehnica și utilajele pe drumul național Sculeni-Fălești. Fermierii solicită autorităților ca, începând cu anul 2027, să fie acordate plăți directe per hectar agricultorilor micro, mici și mijlocii pentru toate terenurile arabile cultivate, în special pentru culturile cereale, aliere și oleaginoase. De asemenea, ei insistă pe neadmiterea creșterii poverii fiscale pentru fermieri în urma majorării cotei TVA la 20%. Totodată, fermierii cer rambursarea în anul 2026 a accizei în proporție de 100% pentru motorină folosită în agricultură. După anunțul legat de protestul de sensibilizare din Fălești, a urmat Cahulul. Agricultorii micro, mici și mijlocii din acest raion vor staționa vineri cu tehnică și utilaje agricole pe traseul Cantemir-Cahul, lângă intrare în satul Andrușul de Jos, în intervalul 9-14. Producătorii agricoli spun că vor avea cele trei revendicări de bază, dar și una specifică pentru regiunea sudică. 4 din ultimii 5 ani, fermierii din acest raion, precum și din alte raioane sudice, au fost afectați de o secetă cruntă. Autoritățile nu au reacționat adecvat la schimbările climatice în agricultură. Prin urmare, fermierii afectați practic au fost lipsiți de sprijinul necesar. Mulți au intrat în dificultate pronunțată de plată, spun agricultorii. În acest context, fermierii din raionul Cahul cer ca regiunea lor să fie recunoscută drept zonă defavorizată în care agricultorii ar avea unele preferințe speciale. Iar Rezina este al treilea raion unde fermierii vor participa la protest. Agricultorii își vor scoate tractoarele și tehnica agricolă pe drumul Orhei Rezina, lângă intrare în satul Bușeuca. Ei vor avea aceleași revendicări ca și agricultorii de la Fălești. Asociația Forța Fermierilor de la Chișinău susține protestul agricultorilor din țară și nu exclude că și alți fermieri vor ieși cu tractoarele pe drumurile naționale să protesteze. Precizăm că pe 27 mai mai mulți agricultori au venit la guvern la un protest de avertizare pentru a cere plăți directe per hectar, rambursarea TVA și reformarea urgentă a sistemului de subvenționare. Fermierii au acuzat autoritățile că nu se implică și nu iau măsuri pentru a-i susține. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabug, a menționat însă că protestul este un drept democratic, iar dialogul rămâne calea prin care putem ajunge la soluții.
8: Principiul de protest este unul democratic, autodreptul și autoabținerea mea și în acest context, având în vedere că voi continua să pun un accent pe un dialog la masă pentru a identifica soluții la toate revendicările pe care le au, cu toate că la o bună parte din revendicări pe care și le-au avut în contextul accizei, în contextul rambursării TVA-ului, s-au luat acțiuni și s-au întreprins măsuri. Ministerul Agriculturii, la fel, la începutul acestui an și în campania de primăvară agricolă, a intervenit pe măsura posibilităților pentru a minimiza din acea presiune a scumpirilor și a situației create la nivel global.
7: Trebuie spus că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul strategic al politicii agricole, document care stabilește modul în care vor fi acordate subvențiile pentru fermieri și pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar în următorii 5 ani. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de aproape 20 de miliarde de lei. Potrivit autorităților, noua abordare prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel, va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Pentru anul 2026, fondul de subvenționare constituie aproape 2,3 miliarde de lei, dintre care circa în jur de 630 de milioane de lei sunt aferente planului de creștere pentru Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iranul a anunțat închiderea totală a strâmtorii Ormuz până la noi ordine după recentele bombardamente. Pe de o parte, Statele Unite au lovit Teheranul, iar de cealaltă parte, Iranul a bombardat ținte americane din Kuwait și Bahrain. Și Iordania spune că a interceptat 20 de rachete trase de Iran. În tot acest climat tensionat, încetarea focului în Orientul Mijlociu este practic lipsită de sens potrivit diplomației iraniene. Iar negocierile de pace între Statele Unite și Iran par să fi ajuns într-un punct mort, chiar dacă declarațiile celor două tabere spun altceva. Mihaela Antoche, pe larg.
9: Statele Unite au bombardat ținte din Iran, iar gardienii Revoluției au ripostat lovind ținte militare americane care aparțin bazelor aeriene din Kuwait și Bahrain. Armata americană precizează că a lovit, citez, situri militare de supraveghere, sisteme de comunicații și ținte aeriene de apărare din Iran. Armata iraniană a amenințat că va trage navele care vor încerca să treacă prin strâmtoarea Ormuz, blocată din februarie de când a izbucnit conflictul. Teheranul îndeamnă toate navele comerciale care au obținut autorizația de tranzit să aibă răbdare, menționează presa iraniană de stat. Toate aceste schimburi de focuri arată o creștere a ostilităților, tensiuni amplificate în ultimele zile care amenință armistițiul și așa fragil între Statele Unite și Iran. Încetarea focului a fost stabilită în aprilie, însă ambele părți implicate în conflict s-au acuzat una pe cealaltă de încălcare armistițiului. Tensiunile regionale au fost alimentate și de primele confruntări directe înregistrate din aprilie și până acum între Israel și Iran. Teheranul cere oprirea definitivă a ostilităților pe toate fronturile, condiție esențială pentru semnarea unui acord cu Statele Unite ale Americii. În regiune, mișcarea pro-iraniană Hezbollah este motiv de neînțelegere între Israel și Iran. În ciuda avertismentelor venite de la Teheran și încetării focului între Israel și Liban negociată de Statele Unite, armata israeliană continuă campania. Scopul este de neutralizare a mișcării pro-iraniene Hezbollah. Armata israeliană a cerut populației sale din nord să se pună la adăpost după ce a identificat tiruri trase din Liban. Potrivit unor surse iraniene citate de Reuters, continuă eforturile pentru ajungerea la un acord preliminar care să ducă în special la dezghețarea fondurilor iraniene, o altă condiție cerută de Teheran. Președintele Donald Trump a amenințat Iranul că va intensifica loviturile dacă Teheranul nu va semna un acord de pace. Potrivit unor informații citate de France Press, eforturile de a se ajunge la un acord preliminar între Statele Unite și Iran se intensifică. O delegație de negociatori din Qatar a părăsit Teheranul potrivit aceleiași agenții, discuțiile cu responsabilii iranieni au fost foarte lungi și s-au terminat spre dimineață. Rămâne de văzut și care vor fi rezultatele. Alimentarea cu apă în sudul Iranului a fost restabilită după reparațiile efectuate la rezervoarele afectate de atacurile americane, relatează un post de știri de stat iranian citat de France Press. Reparațiile au durat mai puțin de 12 ore, iar problemele intermitente de alimentare au fost complet rezolvate pentru satele afectate, a declarat directorul general al companiei locale de apă, citat de televiziunea de stat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmail Baghai, a denunțat, citez, o crimă de război premeditată și o încălcare flagrantă a drepturilor omului. Statele Unite trebuie să fie trase la răspundere pentru aceste atacuri brutale și sistematice împotriva infrastructurilor civile vitale, adaugă diplomatul. Facem precizarea că instalațiile de tratare și desalinizare a apei, în special din sudul Iranului și din țările vecine din Golf, au devenit ținte strategice de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.
1: Papa Leon a sosit în insulele Canare, ultima etapă a vizitei sale în Spania. În program are întâlniri cu migranți pentru a discuta despre modalitățile prin care au reușit să ajungă în insulele spaniole și cum s-a schimbat viața lor după aceea. Imediat după sosire, papa a denunțat indiferența multor persoane față de situația dificilă a migranților. Subiectele legate de migrație și de migranți se numără printre temele des abordate de suveranul pontif. Revenim la Mihaela Antoche.
9: Chiar și astăzi, monștri bântuie aceste mări. Mafii care fac comerț cu disperare, traficanți care înrobesc femei și copii și indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare, a spus Papa Leon al XIV-lea într-un discurs rostit din portul Arhinehin, un simbol al crizei migrației. De asemenea, Papa Leon al XIV-lea a denunțat, citez, indiferența lumii față de situația dificilă a migranților, cărora le-a adus un omagiu emoționant într-un mesaj politic transmis din insulele Canare. Într-un moment plin de emoție, pontiful, un fervent susținător al primirii migranților, a aruncat un buchet de flori în mare, în semn de omagiu adus miilor de migranți care au murit în periculoasa traversare a Atlanticului din Africa spre acest arhipelag de pe coasta africană, notează jurnaliștii de la France Press. Conform Organizației Internaționale pentru Migrație, anul trecut aproape 1200 de migranți au murit sau au dispărut pe această rută maritimă. Aproximativ 18.000 au ajuns în insulele Canare la bordul unor embarcațiuni improvizate, potrivit Ministerului de Interne spaniol, deși acest număr este departe de cele aproape 50.000 de intrări ilegale în 2024. În acest port, un loc simbolic unde peste 3.000 de migranți au sosit simultan și au fost înghesuiți în condiții improprii în timpul pandemiei de COVID-19, Papa a denunțat indiferența multor persoane care permit ca săracii să fie înghițiți de exploatare sau uitare. Chiar înainte de a vorbi, Papa a ascultat povestea citită cu voce tare de o femeie din Nigeria care fusese victima traficului de persoane. Ea a ales să riște să vină în Spania după ce își cântărise opțiunile între a muri încercând sau a rămâne și a nu avea nimic. Cu această a treia și ultimă etapă a vizitei sale de o săptămână în Spania, Papa Leon al XIV-lea a îndeplinit dorința predecesorului său, Francisc, care a încetat din viață în urmă cu un an fără să poată face această călătorie. Ruta atlantică spre insulele Canare este extrem de periculoasă din cauza distanțelor lungi pe care embarcațiunile fragile trebuie să le parcurgă pe o mare traversată de curenți puternici, obligându-le adesea să petreacă zile și uneori săptămâni pe mare. Aici sunt oameni salvați din mare și trupuri fără viață recuperate din ape, a subliniat Papa, înainte de a lăuda demnitatea migranților care poartă în ei vise pe care nimeni nu are dreptul să le disprețuiască. Suveranul pontif a făcut apel la comunitatea internațională pentru, citez, cooperare eficientă și persistentă, deoarece demnitatea umană cere căi legale și sigure și o cooperare reală împotriva traficanților.
1: De la Paris, Mihaela Antoche, 40 de minute se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Mi-a fost alături la pupitrul tehnic, colegul meu Mihai Năstase. Rămâneți pe RFI, ne reauzim la ora 19.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
12: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan. Tribunalul Militar București a amânat pentru 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, iar premierul Italiei a îndemnat Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina, potrivit EFE. PNL nu va vota învestirea guvernului Tomac. Anunțul a fost făcut de liderul partidului Ilie Bolojan. El spune că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un guvern cu șanse mici de supraviețuire. El i-a criticat din nou pe cei de la PSD că nu au revendicat poziția de premier.
2: PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. Dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Și așa cum știți, acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte, dar de atunci și până la nominalizarea domnului Eugen Tomac. Așa cum știți, nici domnul Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici Partidul Social Democrat nu a venit cu o soluție la criza politică și guvernamentală pe care a creat-o.
0: Liderul PNL, Ilie Bolojan. Tribunalul Militar București amâna pentru 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefei jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Procurorul de ședință a solicitat aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru cei trei foști șefi ai jandarmeriei cu un spor de circumstanțe agravante. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în acest proces. Președintele sârb, Alexander Vučić, a anunțat că ia în considerare să devină candidat la postul de premier și să renunțe la șefia statului. Dan Andreșescu cu detalii.
3: Întrebat de Radio Belgrad dacă are intenția să demisioneze în următoarele 3 sau 4 luni, Alexander Vučić a răspuns că demisia ar putea veni chiar mai curând și de îndată ce o fac, nu voi spune poporului că mi-am scurtat mandatul. Voi spune că am demisionat, a continuat Vučić, adăugând că decizia nu ar fi o surpriză pentru nimeni. Referitor la candidatura sa pentru funcția de premier, el a răspuns că Partidul Progresist Sârb, SNS, se gândește la asta în fiecare zi. Vučić a mai declarat că SNS ia în calcul desemnarea unui candidat pentru următoarele alegeri prezidențiale, dar a precizat că numele candidatului respectiv nu va fi cunoscut înainte de 28 iunie.
0: Dan Andreșescu, premierul Italiei Giorgia Meloni a îndemnat astăzi Uniunea Europeană să găsească o figură respectabilă pentru a participa la eventualele negocieri privind Ucraina și a criticat summiturile nereprezentative ale unor parteneri, considerând că acestea creează fragmentare pe continent, potrivit EFE, Maria Ilie Pelarg.
1: Poziția noastră nu se schimbă, sprijinirea Kievului și menținerea presiunii asupra Moscovei rămân singura modalitate serioasă de a crea condiții care să poată forța deschiderea unei adevărate etape de negocieri, a declarat Meloni într-o apariție în Parlament înainte de participarea la viitorul Consiliu European, potrivit Ager Press. Meloni a susținut că la o eventuală masă de negocieri între Ucraina și Rusia nu se vor aborda probleme care privesc Europa și, prin urmare, blocul comunitar este cel care trebuie să le negocieze. Astfel a evidențiat necesitatea ca Uniunea Europeană să identifice o figură cu autoritate investită cu încrederea și mandatul tuturor statelor membre pentru a reprezenta punctul de vedere al Europei. În caz contrar, Europa merge în orb cu formule variabile și insuficient reprezentative, ceea ce a avertizat ea produce doar fragmentare, confuzie.

0: Festival 2026, a 23-a ediție, se desfășoară în SUA, Mexic și Canada și începe în această seară, încheiindu-se pe 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile. Este cel mai lung campionat 4 meciuri în 8 de zile. Este cel mai lung campionat mondial din istorie. Competiția începe cu meciul Mexic-Africa de Sud, cupa A, ora 22, și te fi văzut în direct la Antena 1, partida de Azteca de Mexico. Se joacă după ceremonia de deschidere, începe la 20:30. Va cânta așa, alături de părul nigerian Burna Boy, Imela Dai Dai, imul oficial al campionatului mondial. Iată la final și datele meteo. 20 de grade la Chișinău, dar și la Craiova. Potrivit MS, sunt 20 grade la Iași, 26 în capitală. La Cluj-Napoca avem 20 de grade, mai puțin 20 la Sibiu și 18 grade cu ploaie acum la Timișoara. Jurnalul 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, rămâneți în continuare pe RFI. Pur timp începe emisiunea de criptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: La EFI, timpul alocat turii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În care zi, de la ora 11, Mihai Dedeoglu propune un vast evantai de subiecturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reporturi realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Asculte, bra! Emisia Autor. Cu Mihai Dedeoglu, la RFI România. Nu rata nici mație relevantă pentru ne. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Rânde-te la, urmărești și despre realitatea europeană sau internațională, web sau pe mobil. RFI.ro. Captează realitatea.
2: Bonjour, c'est Laurent Berre. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vacht, in fiacare sera de la hora chabonsfer la émission à le micro du soir à Ichla RFI. Kumare dra.
1: Dacă ești lucru în serios, ascultă Matinal de zi. De la primele zilei, afirie presa românească și internațională, asculți știri dimineții, jurnalul economic, dosarul și ești în direct cu tații redacției. Poal, interactiv. Ascultă Matin cu zi. Dimineața de la ora 7, Agda Prilipceanu.
3: Și unicăți îi poți follow, like, share, intră rețea. Cite.
4: RFI.

0: RF. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunt Ovidiu Nahoi, sunt la Decriptaj. Vă pun pentru această seară un dialog purtat recent la ultima ediție a BEST cu filozoful, publicistul și diplomatul Teodor Paleologu. O discuție prilejuită de lansarea ții ce ne facem cu atâția proști. O carte a apărut la editul 3. Ascultați!
2: Prima ocazie este să începem acest dialog chiar cu întrebarea care tu cărții. Să fac o sonat mai către sfârșit și mă întreba pe domnul Paleologu acum că această carte a apărut cum dintr-un sentiment de exasperare. Dacă nu, stia este la modă sau un trend?
3: Tentația ar fi să spunem pe adevăr ascensiune. Eu zic să nu ne grăbim cu asemenea auzii. Dacă e să dăm înțelepciunea Ecleziasului, e ignul sub soare. Și Voltaire spunea într-o scrisoare pe care o citez întâi carte, că lăsând lumea noastră la proastă și de rea cum am găsit-o. Ca pesismul lui Voltaire a doua jumătate a secolului al XVIII-lea să fie puțin excesiv optimist acum. De ce? Ce-i nou acum? Păi sunt rețelele de socializare care oferă o putere de rezonanță fabulă pentru prostie. Eu trebuie să vă spun că n-aș avea fel, aș interacționa zic cu atât de mulți imbecili. De aceea sunt foarte recunoscător lui Zucker că mi-a pus la dispoziție acest instrument fabulos de studiu pentru fenomenul prostiei. Pentru că, efectiv, în familie, printre apropiați, colaboratori,

0: n-am șansa de a da de tâmpinii atât de close cum se întâmplă pe Facebook, chiar atât. Am blocat nu știu câte zeci de imbecii care îmi dă mai bine. Da? Și, deci da, cred că există o expunere mai mare la iveală, într-adevăr mult, și se mai e un fenomen foarte interesant prin rețele de socializare, un fel de fanatizare. Cu un moment dat, industria celebrării turnează în stop. Da? Pentru că înainte, obții rezultatul ăsta de crenizare a masă, trebuia să aduni oameni.
1: Au să-i
0: da. Mă rog, au făcut asta sistemele totalitare, reușeau într-o anumită măsură. De altfel, sistemele totalitare sunt sisteme de prostie organizată.
1: Și prostire colectivă.
0: Sunt oligofrenii, cretinocratii. Astea sunt regimul totalitare. De altfel, sigur, democrația liberală nu este domnia inteligenței, parte de așa ceva, de anumite cred că prostia este principala vulnerabilitate a democrației, însă, așa cum spun și carte, marele avantaj al democrației liberale este că proștii adunați toți la loc și sunt distribuiți între diferite, diferite instituții, de anumite eu așa se preparează proierilor în stat. Deci, asta contribuție, să știți, vindic o contribuție importantă la exegența lui Montesquieu. Nimeni n-a mai spus asta înaintea mea. Au scris despre Montesquieu și Pierre Mont, profesorul meu, și Raymond Aron, și Harvey Mantz, și ceanții, dar nimeni n-a spus înainte de vine că separarea puterilor înseamnă și separarea prunilor în mai multe tăiere. Și aceea este totalitarismul spăimător, pentru că îi adună pe toți la o lată. Văd printre voastre că sunt destul de mulți care a trăit ca și mine Republica Socialistă România. Religia civilă, religia oficială a Republicii Socialiste România era cultul oligofreniei, după care multe s-ar părea ca adevărată nostalgie și vrea din nou să poată adora un cretin suprem. Nu suntem departe așa ceva.
1: Rețelele sociale au această mare calitate că îi adună și nu pune adot.
0: Își fanatizează.
1: Fanatizează. E bine că îi fanatizează și îi e, da. Profia nu e de azi. Toți putem fi proști la un moment în viață. Nu cred că cineva a scăpat de asta. De cine a scăpat să ridică, dar nu cred că cineva, nu măcar odată, a fost proști. Problema este cum prostia cu o autoadmirație, o continuitate, fiind în fanatizare. Cum spuneați despre aceea, oamenii dau imine pe Facebook agresorului, nu râs toți seama cu două gorilă, poveste cu dronă. Ce se înțelege?
0: Este fabulos. Este incredibil. Dată au rușii cu balacabați, drona era evident de fabricație rusă. Și am avut și o curiozitate să mă uit pe pagina de Facebook sa de rusă și e plin de inimioare și like-uri. E uluitor ca fenomen de obnubilare totală a miții. Mai sigur pe zi explicații variată. Și cred de anumit teoria pe care o dezvolt arte este este un fenomen foarte greu de definit. Nu există, în corția mea, definiție tot cuprinzătoare a ei. E foarte protivit, foarte greu de fixat. Și așa am prosteza rădin, da? Faptul că sunt trei surse ale prostezii. Una din de propriu zis intelectuală, trejei gândire, pe care le face foarte mult lume. Creșel de generalizări, concluzii prime, confuzii de anuri, optate la ironie, luarea de metafore ad lib și o serie de asemenea teorie. Apoi este o sută, o etică, lirismul tâmpește,
1: formă de prostie,
0: până da, lirismul tâmpește și să știți nevoie să dau nume, că vă gândiți cum dumneavoastră la ceva. Și ce e foarte bine zilele noastre că unul nu și-o voie să spui. Dacă zici is an idiot în engleză, să înțeleagă toate despre cine vorba. Dacă la noi vorbești, de exemplu, de o lichea care vine din ce în ce mai tâmpit în aplauzele altor lucruri, știi că foarte mă să recunoască, sunt câțiva care se aplică lucruri. Da, deci eu cred că lichelismul, tu

0: Cecuza și punându-și svastica la piept, da? Nu știu dacă ați văzut odată, bun, era insigna Partidului Național Creștin. Uitați-vă pe Google și o să vă faceți cruce, da? Cruce, că nu cruce de aia, da? Vă rog. Iar la alții, sigur că e o convingere, e o anumită filosofie, cum cred că este la Cioran Dubilă, da? Îmbrățișarea unei ideologii de dicto revoluționar, exact ceea ce numea Roger Griffin naționalism palingene, pe ideea unei renașteri naționale. Schimbarea la fața României este un manifest în acest sens. Alții cu alte motivații, fiindcă noi ca de bine a fost un jet, mă rog, acolo probabil e vorba de o pauză a inteligenței, că scurt. La un om anumit absolut genial, fără îndoială, da? Dar când vezi articolele lui din 1940, l-am mai consternat. Dar el e în late cam, dar el foarte târziu a mers în direcția asta, pentru că, de fapt, era destul de străin de tipul ăsta de ideologie.
1: Da, de ce am insistat pentru aceste exemple? Pentru a vedea că acest curent, care masifică, e ca, imaginați-vă, apă care curge, nu poți să îi faci față, aduce, trage pe lângă ea și cu persoane care, altminte, nu s-ar lăsa cuprinse, dar ceva se întâmplă și sunt cumva prinse pe drum, unii reușesc să ajungă la mal. Ați să luați
0: o dragoni despre legionarii, despre fascii, neționalizi, dar acel mai lucru se întâmplă la extrema
1: în cealaltă parte.
0: Da.
1: Și chiar voiam să vorbim despre...
0: Da, că există
1: zona cealaltă.
0: În regimurile totalitare, evident, sunt oameni care pur și simplu își sacrifică intelectul, sacrifică inteligența pe al darul carierei sau al fidelității față de partid. Unii își dădeau seama că spun tumbenii absolut consternante de dragul carierei. Alții nu, pentru că îi devine acea rea credință de care voi
1: deja... Nici la sfârșit, spre sfârșit, când pot să spunea că nimeni nu mai credea, de fapt, nici măcar ei înșiși.
0: Da, după aceea sunt și cazuri, evident, de fanatism ideologic, de... Sorgin de marțăuri, erichizism acolo la o... Uite, chiar acum citesc un roman recent despre sfârșitul anilor 70 în Franța, da? Și toate gorentele ultra-stângiste, Nation Direct, da? Care au recurs la teorizări. Da, păi, de fapt, noi ne plângem acum de polarizare, că e foarte mare polarizarea în societate, e adevărat. Da, și în anii 60-70 polarizarea era foarte mare, dar să nu avem impresia că era minunat acum 40 de ani și că acum e neapărat mult mai rău.
1: Nu, și dacă rămânem în această zonă socială, politică, avem și astăzi, putem să vorbim despre prostie în sensul clar al cuvântului, în noile ideologii de stânga, că nu e numai extrema dreaptă.
0: E și extrema stânga, da, acum că trebuie să mai spun eu pe ceva. Eu sunt foarte pro-America, am stat în America, sunt multe lucruri care m-au plăcut, mult de tot în America, dar America și expontă multe tumpenii pe care după aia unii le preiau în Europa, fie că vorbim de corectitudinea politică, fie că vorbim de contrariu corectitudinii politice, care e cam la fel, da? Și vedeți acum cum că a devenit foarte răspândit un anumit tip de dreaptă bitocănească. Țin minte că taică mă băgea deja la sfârșitul anilor 90 în legătură cu Silvio Berlusconi. Spunea, nu, nu, ce dreapta asta mitocănească. Ei, între timp, Silvio Berlusconi pare un gentleman față de noi marțafoi.
1: Că... Adică Salvini deja depășește...
0: Da, nu, Berlusconi erau mult mai delicat, să zicem, decât Salvini, și nu mai vorbim de Trump. Pentru că mai e ceva, un mitocan italian e totuși altceva decât un mitocan american sau un mitocan român. Și apropo de Italia și România, e adevărat, politica italiană are ceva de circ în multe situații, da? Adică sunt momente efectiv de circ, dar e circ de mare clasă. Ori la noi avem circ, dar este un pălci de cea mai penibilă speță. Da? Deci asta ar fi diferența între le Cirque du Soleil, da? Care este un circ de artă, totuși Berlusconi era un circ dar de clasă. Da? Noi avem un dulci penibil și avem o serie întreagă de personaje penibil absolut. În cartea mea am vorbit despre cineva în nume. O să ghiciți despre cine e vorba, care a spus un numele. Care a stabilit un reper stratosferic în materie de prostie. Și la un moment dat o să vedeți că dau o serie întreagă de citate. De anumite, trebuie să spun că omul ăsta pe umbe de admirație, pentru că nu e ușor să spui în fiecare săptămână imbecilități care să rămână la același nivel cu cele spuse anterior. Încercați dumneavoastră. Nu e ușor, ziceu. E ușor. Și în legătură cu cărțile pe care le-am publicat la Editora 3, trebuie să spun că m-am drăbit. De fel, trebuie să mulțumesc editorii, trebuie să-i mulțumesc Bardei, Colescu, să mulțumesc întregii echipe, că sunteți atât de rapizi. Dacă de altă parte, dacă mai așteptam o leagă, mai aveam exemple. Și dacă mai așteptam o leagă, s-ar putea să fi intitulat altfel cartea mea precedentă. În lor de cine mai oprește apocalipsa, cine mai apucă lipsa în limba bătrânii.
1: Și iată că întrebările tot vin și ne gândim că avem niște forme ale prostiei atât de contundente și mă gândesc la faptul că prostia de fapt este foarte sigură pe sine. N-are dubii. N-are semne de întrebare. Este directă și pune foarte clar diagnosticul fără putință de tăgadă și de aici aceste generalizări. Astea sunt formele de prostie. Eticheta, da. Și generalizarea. Ești sorosist sau stâncist sau dimerschimpist sau... Și deodată ai o etichetă din care nu mai poți să ieși, iar prostirea se mulțumește pe...
0: Da, pentru că e vorba de lenea minții, de dorința de a ajunge repede la o contuzie. Întâmpla e un lucru. De fapt, noi ne confruntăm cu o extremă agresivitate. Partea a dumitor persoane, de mulți mii de persoane, în cazul meu. Doar astăzi am blocat câteva zeci și o fac cu foarte mare plăcere. Cred că trebuie să vă spun că sunt foarte încântat când le înjură anumite personaj. Îmi face mare plăcere. Pe alții îi deprimă. Am un prieten drag al multe care dă în depresie când îi atacă unii, o fac bou și cu oțet, l-a denigrat pe Eminescu, că la Bămova nu știu ce mă ponei, gozi, deci tot felul de aberanțe. Da? Și el e foarte sensibil, e deprimat. Nu numai că nu sunt deprimat, dar îmi face plăcere o zi în care nu mă jură niciun imbecil, băguine, o zi fără haz. Am fost foarte încântat, de pildă, când m-am jurat pe pineață Silvestru, șoșoacă. A fost foarte încântat.
1: El însuși.
0: Da, el însuși, dar și i-am spus, să știți, domnule Șoșoacă, sunteți mai grozav decât îmi imagina.
1: Mi-a spus-o ca un compliment.
0: A luat-o ca un compliment. Și am mai fost acum zilele astea, au mai fost câțiva de cunoscuți, dar m-au înjurat și mi-a făcut deosebită plăcere.
1: Trebuie să spunem că ați primit atacuri în jurături pentru cartea asta, încă înainte să apară.
0: Da, asta trebuie totuși subliniat. Este un fenomen unic, din câte știu eu. înainte ca volumul să apară, a fost înturbinat de un tsunami de furie suveranistă în principal, dar nu numai, pentru că există și varianta politically correct. Marxiști români, pentru că marxism, Marx e una, da? O figură enormă, totuși, după aia marxismul, mai sunt marxiștii români, mai cu seamă ăștia, tinerii marxiști români de acum, care sunt foarte comici, da? Și nu-și m-au acuzat de clasism, de prostii de astea.
1: Cum sunau invectivele
0: ăștia? Nu, ăștia nu.
1: Eu nu vorbim de aribi, nu.
0: Le invective. Invectivele suveraniste? Gunoi, vierme, avorton.
1: Plus, oamenii s-au simțit atacați numai de...
0: Stați puțin, de... e un tip de la Iași, ăsta a fost fabulos. Este redactorul șef al revistei Convorbiri Literare, totuși revista scoasă de Junimea, pentru că de Junimea este cel mai mare proiect antiprostie din istoria culturii românești. Nu va mai exista așa ceva. Nu are cum să mai există un fenomen de tipul Junimea din nou. Nu sunt reunite condițiile pentru așa ceva. E bine, domnul ăsta, înainte ca volumul să apară, m-a comparat cu Jeffrey Epstein. Nici mai mult, nici mai puțin. Și a zis, uite pe ăștia care ce fac? Vor să omoare, să violeze și să mănânce copiii oamenilor. Delir total, pentru că mai e ceva. Adesea nebunia este o formă paroxistică de prostie. Și mai vorbesc în carte și despre tedesurtologi. Știți că am o întreagă teorie despre tedesurtologie.
1: Da? Sunt un interese mari la mijloc. Cum se manifestă?
0: Există...
1: Tabloul critic.
0: Tedesurtologia are câteva postulate. Sunt 5 postulate, sper să nu mă înșel în enumerarea lor. Ideea că nimic nu este întâmplător. Totul are legătură. Nu vreau să preșesc un moment, ce pagină am de... Da, am de exemple și tipuri de prostii. Un capitol foarte amuzant și la un moment dat vorbesc despre postulatele de desucologiei. Așa ar găsi. 1. Nimic nu e cumparea. 2. Nimic nu e un rezultat al hazardului. 3. Totul se leagă. 4. Tot ce se întâmplă este rezultatul unor intenții și planuri secrete. 5. Toate aceste manevre au o unică sursă. Da? Foarte important este și sursa unică a conspirației mondiale.
1: Dar poate acestea reușesc, iată, să vină și să alimenteze, că asta e înfiorător, noi tendințe politice. Din păcate, pentru că a existat întotdeauna această tendință de a merge către teoria neconspirației, de a găsi explicații. S-au scris cărți, s-au scris articole. Îmi spuneți, nimic nu e nou sub soare. Dar parcă niciodată curente politice nu au fost alimentate de asemenea teorii precum astăzi.
0: Au mai fost și în forme neașteptate de exit. Există un conspiraționism de stânga. Nu e doar de extrema dreaptă.
1: Dar extrema dreaptă s-a hrănit ca
0: antisemitismul. Nu, dar depită o adevărată paranoia legată de conspirație. Există Revoluția franceză. Obsesia complotului. Da? Și de fapt, asta a alimentat teroarea din 1792, 93, 94. Dar complotul aristocratic, complotul iezuit, complotul monarhic și așa mai departe. Da. Au existat și alte teorii ale complotului. Evident că dumneavoastră vă referiți acum la protocoalele înțelepților din Sion, care e un plagiat, e un fals. Abus la începutul secolului trecut în Busia, supărat de oameni asociați cu poliția rusă și care plagiază, de fapt, un text mai vechi, un text francez din anii 1860. Și protocoalele înțelegerilor din Sion au avut un impact colosal în atunci când au apărut în Rusia și apoi, după primul război mondial, s-au răspândit peste toată lumea. În Germania a fost Alfred Rosenberg, care a contribuit bun la răspândirea acestui text, iar la noi Ion Moța, cumnatul Codreanu, da. A și scris prefața, mă rog, e foarte interesat de văzut cum a fost folosit acest fars și a avut un impact colosal.
1: Și ajungem azi la Pizzagate.
0: Da,
1: marea teorie a conspirației, da. Cu acea pizzerie,
0: da,
1: la scoată seară.
0: Am putea să vedem în asta și o parte bună. Pentru că acum există atât de multe teorii ale conspirației încât cumva se mai neutralizează între ele. Dar există o adevărată foame de explicații conspiraționiste pentru orice. Da? Pentru COVID, pentru SIDA, pentru moartea lui Eminescu. Și eu cred că și aici, în sala asta, trebuie să fie careva care a scris o carte despre cum a fost asasinat Eminescu de către evrei, de către unguri, de către austrieci sau de către regele Carol I sau de Maiorescu. Da? E culmea nostrozității, da? Să spui că Maiorescu, prietenul atât de devotat, a contribuit la eliminarea lui. Dar sunt oameni care spun așa ceva. Și nu numai că este o enormă imbecilitate, dar este ceva profund antinațional, adică să lovești în așa hal la temelia statului român. Vorbim totuși de Carol I, de Maiorescu, de oameni de genul ăsta. Deci există o enormă apeteță pentru explicații de genul ăsta, pentru senzaționalismul. Deci cumva multitudinea de teorii ale conspirației poate că are această parte bună, că se mai neutralizează între ele.
1: Și ajung oamenii să spună, nu mai știm în ce conspirație să crede.
0: Exact. Choose your conspiracy.
1: Și
0: asta nu înseamnă că nu există conspirații,
1: nu,
0: pe lumea asta, dar ideea unei conspirații unice, asta este marea fandaxie.
1: Nu poți să trec în această discuție peste fenomenul Trump, totuși. Pentru că este fascinant. Trump pornit, da, de la Pizzagate, una dintre teoriile conspirației care i-au suflat în pânzări. Mai sunt și alte, bineînțeles. Soros și multe altele. Apropo, dacă e o veste bună sau o veste proastă, se pregătește un Soros din vers. Departamentul de Stat pregătește un șir de burse pentru a promova în Europa politicile MAGA și ale lui Donald Trump. Deci Soros întors pe partea cealaltă. În curând vor veni banii și știi unde se duc.
0: Da, vorbesc despre fenomenul ăsta la pagina 46-47. Vedeți acolo ce spun despre asta. Dar e uitor, dar fenomenul ăsta în flagorneriei fără limite. Da? Cel mai mare președinte din istoria Statelor Unite, cel mai clar văzător, cea mai strălucită minte a lumii contemporane, cel mai bun președinte, mai bun decât Washington și Lincoln la un loc. Nou alesul sau Dumnezeu?
1: Oamenii din jurul... Noi am mai văzut filmul acesta?
0: De altfel, despre asta am vorbit și în cealaltă carte a mea, în Cine mai oprește Apocalipsa, pentru că există în oameni care, fără să dorească să-l impușească, din absolută convingere, spun că Donald Trump este Cirus cel Mare, noul Cirus cel Mare și noul Mesia. O să vă dovedesc ce e chestia asta cu Cirus cel Mare. În cartea prefetului Isaia, din capitolul 45, este vorba de rolul lui Cirus cel Mare ca eliberator al poporului evreu din captivitatea babiloniană. Ei, în interpretarea acestor exaltați, creștinii se află în captivitatea babiloniană a secularismului. Și atunci e nevoie de un Cirus cel Mare, adică Trump, care să elibereze creștinii din această teribilă stare de opresiune. Și eu, teolog, antreprenor, guru, Lance Wallnau, care a și popularizat ideea asta că Trump este noul Cirus cel Mare. De ce? Pentru că urma să fie ales cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, iar despre Cirus cel Mare este vorba în capitolul 45 din cartea profetului Isaia.
1: Bine, iată cum vine de se leagă.
0: Sigur, cum se leagă, nu e nimic, nu e întâmplător. Și Lance Wallnau a lansat ideea asta, după aia e un alt teolog mai important decât el, Peter Wadner, care a și scris despre asta, da? Că Trump e noul Cirus cel Mare, noul Mesia și așa mai departe. De altfel, mă gândesc și la o carte acum despre Peter Thiel, pentru că Peter Thiel, nu, el e mai puțin aberant decât alții, dar e foarte interesant care este...
1: Vodului de că
0: sunt cheminant de pensée, ca să zic așa, da? Cum se... care-i drumul gândurilor lui.
1: Da, aici deschidem o discuție pe cât de fascinantă, pe atât de înfiorătoare despre acest cub din jurul lui Donald Trump care vrea să modeleze lumea. E o discuție care ajunge până la filozofie și la teologie. Nu știu dacă acum e momentul, dar ce-i imită, pentru că e într-adevăr foarte, foarte sensibil, dar... Da, răspunzând, încercând să răspundeți la întrebarea ce ne facem cu atâția porești, întrebarea nu doar rămâne. Ia, se caută răspunsuri. Unul dintre ele este să profită de prostia lor.
0: Nu vă recomand. Nu recomand să profitați de prostia altora, pentru că nu e frumos să faceți așa ceva. Și mai e un uriaș scand pentru propria dumneavoastră inteligență. Atunci când exploatezi prostia altuia, există riscul să te tâmpești și tu, să te crezi deștept, uite, le-am tras pe ăștia un piet, uite ce găuțat sunt eu, dar de fapt cred eu, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar eu cred că este o pată foarte periculoasă. Acum să știți ceva, că noi n-am jatuit ce facem. Noi n-am vorbit despre asta, dacă ne-am luat cu alte subiecte importante, dar cartea mea oferă soluții practice. Mai e încă ceva. Cartea mea nu e un program politic, pentru că unii se aștepta să propun un program politic. Ce ne facem cu Brăști? Nimic. Ce propun eu ca soluție este să urmăm calea anumitor filozofi din istoria umanității, da? Începând cu Socrate, vorbesc apoi de Diogen de Cinicul, da? Care reprezintă o cale eroică, da? de confruntare directă, apoi este soluția epicurianu, a ezidănii, soluția stoică, îi suportăm, evident, cu stoicism, soluția creștină, îi iubim, iubim pe proști, dar detestăm prostia, pentru că prostia este la baza corupției naturii umane. De fapt, mitul păcatului originar ne spune că omul este marcat de prostie și răutate. Da? Dacă adoptăm o interpretare radicală a păcatului originar, ne naștem proști și răi. Și este rezultatul păcatului original. Și atunci doar harul divin ne mai ridică din prostii. Vedeți că e o teologie foarte coerentă a prostiei.
1: Așa e, da? Se poate trăi cu asta?
0: Da, să zic că da.
1: Hajdem discursie.
0: Putem să râdem foarte mult, da? Că capitolul despre soluția râsului e destul de substanțial, că vorbesc despre Caragiale, despre Aristofan, despre Molière, Voltaire, Erasm, Lucian din Samosata și nu în ultimul rând am consacrat un întreg capitol lui Flaubert. Iar soluția paleologului este o soluție eclectică. Dar sigur, eu cred că cea mai prudentă, cea mai înțeleaptă soluție este să eviți contactul cu proștii pe cât posibil, pentru că proștii îți mănâncă ficații, îți distrug nervii, îți creează o mare neplăcere în viață, că se spune în franceză, îi te pompe l'air, dar îți pompează aerul, deci mai bine eviți. Dar eu nu am urmat această cale.
2: Că spuneați, v-ați confruntat cu el frotaf.
0: Da, am ajuns în public, pentru că poate a fost o fatalitate, o moștenire familială, poate că am avut și o gărgăuni în cap, poate că am greșit atunci când am acceptat diferite funcții. Vorba e că mă aflu în postura de persoană publică. Când ești persoană publică, n-ai cum să nu te întâlnești foarte des cu mulți troști. Și de aceea ce spune împăratul Marcus Aurelius este luminos. Vă dați seama, un împărat se întâlnește în fiecare zi cu enorm de mulți proști. Și el asta spune, da? Descriere într-un pasaj faimos tipurile de proști cu care se poate întâlni pe parcursul unei zile. Da? Proștii intriganți, proștii egoiști, nesimțiți, indiferenți, clevetitori și așa mai departe. Și spune pe toți trebuie să-i suporți și trebuie să vezi în ei un fel de oportunitate în a-ți antrena virtutea răbdării. Da?
2: Și totul este să cunoști. Să cunoști categoriile, să ai puțină cunoaștere, pentru că atunci vei ști cum să abordezi fiecare formă și cred că cartea dumneavoastră asta face. Oferă o cunoaștere a unui fenomen care este răspândit peste tot în lume, amplu și profund. Totodată, profunzimea prostiei cred că e infinită.
0: Un fenomen oceanic. Da, și chiar la un moment dat vorbesc despre Flaubert și spun că Flaubert avea un sentiment oceanic al prostiei. Știți cum e? Sentimentul românesc al ființei, da? Și sentimentul oceanic al prostiei.
3: Atât pentru această seară la Decriptaj. A fost o discuție pe care am purtat-o cu publicistul, filozoful și diplomatul Teodor Paleologu. O discuție care a avut loc la recent încheiata ediția Bookfest cu ocazia lansării cărții Ce ne facem cu atâția proști. Ne reauzim și ne vedem pe rețelele noastre de socializare și joia viitoare tot aici la Decriptaj. Cele bune până atunci!
4: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.